Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама. Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Hit FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Це ж ТНМК співали, так? Зроби мені хі, зроби мені ха, зроби мені хіп-хоп. Ну, пам'ятаєш?
4: Та,
3: да, а ми будемо співати «Зроби мені с», ха, «Зроби мені та». Зроби мені стендап.
4: Отак.
3: Да, Марин, зроби нам гіа.
4: Стендап.
5: Окей.
4: А не пародію на коник.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Страшне та гостро-соціальне зараз буде для вас всіх. Сьогодні не просто стендап. Ні, соціальна проблема виявляється. Ще не всі чоловіки подарували своїм жінкам півонії. Якщо існує відділ маркетингу серед різновидів квітів, то піонії його виграли. Тому що, дивіться, 14 лютого – це в нас що? Це класичні троянди. 8 березня – тюльпани, їх час приходить. День народження – улюблені квіти іменинниці. А привід дарувати півонії – це те, що цвітуть півонії. Насправді, всі жінки люблять квіти, всі люблять, але рівно до одного моменту. Поки не стається ситуація, коли чоловік дає тобі гроші і каже, купи собі квіти, які тобі подобаються. І виявляється, що мені подобаються гроші. Ну, бо вони ж вже мої, я точно знайду їм краще застосування. Уявіть собі, існують чоловіки, які щиро переконані принципово, що не треба дарувати жінкам квіти. Це ті самі чоловіки, які принципово до 40 живуть з батьками. Чесно кажучи, думаю, я маю вирішення цієї проблеми. Я готова взяти на себе таку соціальну відповідальність. Потрібно почати дарувати квіти чоловікам. Так, давно. Щоб вони зрозуміли, наскільки то приємно. Це вони перший раз здивуються, другий раз зніяковіють, на третій вже в інстаграм фотки почнуть викладати. Ну що?
3: В мене Денис, насправді, боже, коханий, я тебе обожнюю. Він мені дарує квіти, півонії подарував, все класно. І більш того, він настільки полюбляє флористику, що він навіть полюбляє їх підстригати. От все, що я не люблю, я люблю милуватися, все.
5: Хорош.
3: І, коротше кажучи, що старанку, він збирається на роботу, я теж щось підфарбовуюсь, ми сидимо, і він починає підрізати ці півонії, вони починають осипатися. Він як почав психувати, кому я це купив, на що воно мені треба, ці півонії. Я кажу, ну ти сам захотів їх підстригати в 6 ранку, я що, тобі винна? Ну,
4: я коротше, мовчу, бо я рахую, скільки мені років до ювілею залишилось, щоб мені такі букети подарували.
3: Ром!
4: Такі троянди і букет ковбаски.
3: Ми скинемося і не на ювілей.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Коли запалення у роті або біль в язнах відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Планую на вихідних перевірити Романа Мельника.
4: Ану.
3: Перевірити його почуття гумору, так би мовити. Думали, всі знають уже, що він класно жартує. Але чи класно він сміється жартом? Тому що він сходив на дуже страшне кіно, каже, треба йти. А я прям з недовірою ставлюся до таких фільмів, які... Скільки пройшло років від першої частини? 20?
4: 20. У 2000 році була прем'єра. 26 років. Чувак, чому мені сподобалось? Дивіться, перше, якщо хочете йти з дітьми, не йдіть, бо десь на 7-й хвилині фільму мама з хлопчиком, якому десь було 12 років, встала і вийшла, бо там є...
3: Це очікувано.
4: Дуже трошки відверті моменти якісь, не постільні сцени, але відверті, але це настільки круто. По-перше, це та добротна комедія, яких зараз не знімають. Чорна комедія, справді, по-чорному не знімають, не роблять через політкоректність, через те, що перед кожним треба вибачатись за якісь різні штуки, гендерні, політичні, ще щось. Дуже багато стьобу, дуже багато відсилок якраз до тих, до першої частини 2000 року. Тому, якщо ви, як і я, вам десь 30+, ідіть, і якщо ви любите чорний гумор, ви не пожалкуєте, бо там справді смішно. Кінцівка трішки якась така, але повірте, там ця блондинка, яка, пам'ятаєте, в першій частині, трішки постаріла, але вона знов, і вона тепер мама Т'юздей. Не Венздей, а Т'юздей.
3: Яке гарне вино, жінка з віком стає тільки краще. Тому і тут теж.
4: Так,
3: оце, окрім дуже страшного кіно, яке хочу подивитися, я дуже чекаю на «Ведмежий капкан». Я піду на допрем'єрку днями, і там, щоб ви собі розуміли, Рассел Кроу, знаєте ж, актор з «Гладіатора», він має за нього Оскар. Так от, він буде зніматися в комедії. Це екшн-комедія, кримінальна така, от, і саме режисер хоче відкрити його іншу сторону, бо він завжди такий брутальний.
4: Так, він знімався з Райаном Гослінгом в комедії «Круті хлопці», там він також.
3: Але він мало відкривав цей потенціал в собі. І от я думаю, що це має бути прям щось дуже класне.
5: Там «Ведмежий капкан».
3: «Ведмежий капкан». Для тих, хто
4: як
3: фанат...
4: вино по 5 гривень «Ведмежа кров» колись була, тільки капкан.
3: Для фанатів щоденників вампіра, якщо тут є такі, то там ще Ніна Добрів буде.
5: А, я пам'ятаю її! Оце ти мені розблокувала зараз спогади. А я собі теж спогади розблокувала, тому що десь у 20-х роках, якщо ви пам'ятаєте, вийшов серіал...
3: Минулого століття?
5: Вийшов серіал «Ейфорія», культовий, як на мене. І я була фанаткою шаленими, мій плейлист складався з гурту «Лабіринт» і саундтреків до цього серіалу. І ось нарешті вони повернулися з третім сезоном. Не так давно, не вчора, але вийшов третій сезон. І я всім раджу подивитися, якщо ви не дивилися, бо насправді дуже багато і соціальних тем піднято, і тема дорослості, тема викликів долі і так далі. Тому режисерсько, операторсько, акторсько – вау, плюс.
3: Я хотіла ще трошечки додати, бо ми з Аліною поза ефіром обговорили вже, що от перший сезон, він такий прям школа, наївність, хоч там і серйозні теми підняті. А тут, наче люди реально подорослішали. От все, як в житті.
5: Тож подивіться.
4: Старіємо і стає страшно.
5: Нарекомендували.
4: Тому дивіться, вибирайте.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.
11: Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 15 червня, майже на всій території України обіцяють невеликий дощик. На заході, зокрема, мінливо хмарно. Очікуємо невеликий дощ і від 8 до 19 тепла. Проте в деяких містах буде навіть плюс 21-22. На півночі та в центрі країни теж мінливо хмарний день, дощитиме. Синоптики обіцяють короткочасні дощі і температура повітря за день від 11 до 22 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно, але із проясненнями теж дощитиме. Дощ буде невеликим, але, наприклад, у Харкові, кажуть, він буде сильнішим. Щодо температури, то від 14 до 25 тепла. І на півдні у Криму очікуємо без опадів, малохмарний день і сонечка багато. На півдні очікуємо від 17 до 27 тепла, а у Криму температурний максимум плюс 25. У Києві в понеділок, 15 червня, як і майже на всій території України, синоптики прогнозують короткочасний невеликий дощ. Температура повітря за день від 13 до 20 тепла. Не забудьте. Будьте парасольки.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Все, достатньо цих компліментарних жартів. Рома, ну? Ти знаєш, що ти в мене викликаєш посмішку?
4: Так, чому?
3: Бо ти посміховисько.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Мені не обідно за це. Просто пам'ятай наступний раз, Аліна, що за цим ротом ти Дініса цілуєш свого.
3: Ой, все, пока.
4: Дивіться, почався чемпіонат світу. От такі, як Марина взагалі, кажуть, дупля
3: не мені байдуже.
4: О, я ти дивлюсь. Не розбираєшся просто. Для людей, які не розуміють футбол, чемпіонат світу можна пояснити дуже просто. Уявіть, є одна дівчина, дуже красива, настільки красива, що 48 хлопців вирішили, що от саме вона має бути зі мною. Вони прилітають з усього світу. Всі максимально різні. Уявіть, ви та дівчина, за яку одночасно приїхали змагатись і Кріштіану Роналду, і молодий Вадим Олійнік з фабрики зірок і зразка 2008 року. Ніби кожен класний, але по-своєму. І вже не всі свіжі. І за цим змаганням, за одну дівчину дивиться вся країна, яка чекала на це 4 роки. Кожен поважаючий себе чоловік на дивані з пивом краще знає, як зробити так, щоб вона була твоя. Які треба фінти робити, які підкати. Але, на жаль, він вибрав сім'ю, нікуди не поїхав. Наступний раунд проходять не всі. Лише ті, які могли заплатити на першому побаченні і не згадувати про колишню. Тобто половина відсіялась. Далі. Раунд плей-офф. Всього одна гра на вибування. Це як друге побачення, коли вже заходить розмова про те, які в тебе довготривалі плани, ким себе бачиш через 5 років. І тут вилітають одразу ті, хто не перспективні, ті, які досі живуть з мамою, і ті, яким якимось чудом прийшли в наступний раунд. І до фіналу лише двоє. З 48 лише двоє проходить. Кожен так. Класний, кожен достойний бути переможцем, але за 120 хвилин матчу переможець досі не визначився. І далі втручається система VAR. Це у футболі це відеофіксація порушення, а тут в стосунках це Віра, Аліна і Руслана. Три найкращі подруги, які також моніторять весь інстаграм фіналістів, і знайшли, що один із них досі не розлучився, а переїхав на чемпіонат.
3: Хорош. Ром, ну тепер багато хто зрозумів.
5: Ні, чесно, я нічого не зрозуміла, але я передаю тобі подяку від Вадима Олійника. Він так мріяв попасти на Хіт FM.
4: Але не цей, а зразок 2008 року.
3: Хорош.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Чергові непрохані психологічні поради зараз.
2: А, я люблю таке.
1: Психологи розповіли, які фрази видають, що партнер планує в майбутньому розірвати стосунки.
3: А наступне місце сама за хату платить? Таке щось.
1: Рома, це щось звучить нібито з життєвого досвіду. Ні, насправді однією з таких фраз-маркерів є «ти заслуговуєш на краще».
3: Це візьми мою ще подорожче сьогодні, щоб я люблю.
1: Ти подиви, Ром, мою ще подорожче?
3: Так.
1: Чого?
3: Ну, щоб у тебе була ніжна шкіра рук.
1: Бо місце жінки отам за мийкою.
3: Не просто.
2: Блін, такий милий. Ну, розумієте, він піклується, щоб були ніжніші руки. Він їх цілував.
1: Я так не хочу розбивати твої дитячі ілюзії, але найчастіше це означає, що людина більше не готова емоційно вкладатися в ці стосунки. Так, є ще одна фраза. Мені потрібно зосередитися на собі прямо зараз.
2: Ну, я, звісно, вибачаюсь, але ти так 40 хвилин сидів в ванні. Мені теж треба.
3: А як ти тоді 50 хвилин в душі плакала?
2: Ти кого, да, ти потім кажеш, ти плати.
1: І комунальні на неї повісив. Ага, партнера, Ліночка, таким чином намагається дистанціюватися, щоб перевірити, чи буде йому без вас так само комфортно, як з вами. От такий він жук. Є ще фраза.
3: Яка ще є фраза?
1: Ми різні.
3: А, ми різні, це я розумію. Це ти телець, а я в гороскопи не вірю, мені, бо це гріх. Така фраза.
2: Ну, ви не розумієте, блін, протилежності притягуються, тому ми і разом, камон.
1: Ні, це свідчить про зниження емоційної близькості між людьми. Так, ми різні, в нас мало спільного, це завжди такі тривожні, дуже сильно дзвіночки. І моя улюблена фраза, отака вишня на торті цього психологічного неврозу. Давай просто подивимося, що буде.
2: Давай! Подивимося.
3: Наприклад, погода плюс 23, а в стосунках туман. Може таке бути?
1: Може.
3: Але що воно означає?
1: Це свідчить про небажання брати відповідальність за майбутнє цих стосунків від людини. Отак от. Тому не психологи ми єдиними, і від себе можу сказати, що в ваших стосунках все буде класно, якщо ви час від часу просто один з одним говоритимете словами через рот.
3: А я сподіваюся, Ліна, ти не така наївна, як ти щойно нам показала, бо ти будеш оця наживка для отих шубравців. Будеш ти з таким великим гаманцем? Вони скажуть, вау, такий класний гаманець, дай потримати, будь ласка. О, все. А подивись, як я вмію бігати. І побіг.
1: Рома кудись побіг.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
4: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Я відчиняю двері.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavor Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
13: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Всім привіт. Хотілося б завжди бадьоро все починати, весело, радіти, але...
2: На жаль, росіяни досі існують.
1: Важка ніч, в Київ летіло все, що тільки можна було. Вибухи були і в Дніпрі, і в Харкові, по багатьох містах, Миколаїв. Але всі, хто нас чує, сподіваємось, у вас відносно все добре. Відносно, тому що точно, напевно, ніхто не виспаний сьогодні. Але знову ідеш і дивуєшся. Хтось на пробіжці, хтось уже підмітає вулиці, люди їдуть на

0: роботу, не виспані, злі, але все ж таки йдуть і не здаються. Тому
1: у мене є новий лайфхак. Я сьогодні дуже гучно, коли їхала на роботу, вімкнула Володимира Івасюка.
2: Так.
1: Підспівувати, якщо чесно,
0: щоб
1: нема.
0: Не заснути, скажу.
1: Але воно якось, знаєш, так відгукується в душі і піднімає трошки настрій. Тому ж такий лайфхак.
0: Ми тут разом з вами, щоб також хоч трішки піднімати вам настрій. На дорозі, поки їхав, дуже багато дрібних ДТП. Тому будьте уважні, бо оця пильність, вона втрачається. Хтось не виспаний, хтось ще читає новини. Бережіть себе і не зривайтесь на близьких, бо нам зараз всім важко, а як правило, під руку завжди попадають ті, хто взагалі ні в чому не винен.
3: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні очікується нестійка, але тепла погода з періодичними опадами, а в окремих регіонах оголошено навіть штормове попередження. На заході переважно хмарна погода, короткочасні дощі, температура повітря до плюс 20. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ, плюс 21. На сході мінлива хмарність, день грози, подекуди град та шквали, плюс 22, плюс 25. На півдні та в Криму переважно сонячно, там сухо, на території Криму в день можливий грози і град до плюс 30. У центрі мінлива хмарність, місцями дощ до плюс 23. Столицю чекає мінлива хмарна погода. Часом в нас пройде короткочасний дощ, місцями навіть з грозою. Температура повітря до плюс 20.
1: А ось
3: новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російський терор. Вночі загарбники били по Києву шахедами і ракетами. Попередньо вже четверо загиблих, ще 25 травмованих людей, з них двоє дітей. Зараз по місту працюють рятувальники і комунальники. 40 локацій пошкоджені у різних районах. Є влучання у житлові будинки, горіли машини. У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло п'ятеро рятувальників, стільки ж поранено. Вибухи були в Чернігові, Дніпрі та Сумах. Тепер про наслідки атаки на пам'ятки. У заповіднику Києво-Печерська лавра рятувальники гасять вогонь. По даху Успанського собору влучив російський дрон. Там евакуювали релігійні реліквії і музейні експонати. Собор є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Горить і дах мистецького арсеналу. Також серйозні пошкодження на кіностудії імені Довженка. Про студентів. Вони отримуватимуть більші стипендії, як академічні, так і іменні. У вишах стипендія президента України буде до 20 тисяч гривень, Верховної Ради та Кабміну – до 8. Звичайна мінімальна стипендія зросте до 4 тисяч, а в коледжах – понад 3 тисячі гривень. Далі про обачність на вулиці. Жителям Східних, Дніпропетровської та Запорізької областей варто захопити парасольку. У регіонах прогнозують грози та град. Краще не ходити під деревами та електропроводами. І про мандрівки Закарпаттям. Хто збирається у регіон, можна пройтись 20 новими туристичними шляхами. Мандрівники матимуть перевірену інформацію про складність та особливості проходження маршруту. До прикладу, додали велошлях, адаптований для маломобільних людей у Сваляві. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
6: Реклама.
3: Хіт FM.
5: Хіт FM.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Дякуємо, Лілі, за новини. Все встигає також, хоча була ще в укритті з 22.00 писала. Але бачиш, вже встигла також на роботу
1: там,
0: і новини.
2: Так, а ми всі адаптуємося до цього. І ми всі все рівно маємо роботу, маємо якісь обов'язки, якісь задачі. І тому повинні якось триматися.
0: Ворог навмисно б'є по цим цивільним об'єктам, щоб вона зламати, щоб залякати цей. Але нам своє робити. Хтось навіть зараз на роботу, хтось попиває каву, хтось запізнює.
1: Сказати про тих, хто, можливо, планував поїздку із Дніпра, Укрзалізницею, просто зараз Укрзалізниця повідомила, що скасовано усі потяги із Дніпра, причина усунення наслідків атаки. Тому плануйте далі свій день, свій маршрут і будьте попереджені.
0: Сподіваємось, ви встигнете, куди збирались доїхати, бо нічого не пізно. Навіть жениться у 96 років.
2: Що?
0: За декілька хвилин поговоримо, може
1: оце
0: навіть
1: поворот.
0: Когось і женимо. Ну а що робити?
3: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ніколи не пізно женитись.
3: Не пізно. От. Ром, де ти був, коли мені було 19? Сказав, бо я б не спішила так сильно заміж.
2: От зараз я й кажу, що ніколи не пізно, бо от Аліна ще думає, що з тим Денисом робити.
4: Для чого ти це взяв?
2: Що я це взяв?
4: Ну, в мене обручка на пальці ось.
3: Скажи, будь ласка, до чого ти це? Бо поки що нічого не
2: понятно. До того, що американський вчений, дідусик, йому 96 років, і він собі, що думаєте? Шукає наречену. Звернувся до свахи. Він став дівцем, він жив 69 років в шлюбі. 3 роки вже, як він холостякує.
3: І що?
2: Має трохи пенсії вільного часу і каже, треба мені якусь знайти дівчину. Але вимоги.
3: В нього є вимоги в 96 років?
2: Звичайно, я що?
3: Які?
2: На неї треба було приємно дивитися, що вона має бути приємна. І трошки щось за науку говорила, бо він же ходив на побачення.
4: Ой, ти диви.
2: А там вони або про кіно, або про якийсь театр говорити.
3: Йому а він хоче про,
2: йому про науку, про космос.
3: Ромочка, ну, якби тобі було 96, які б в тебе були вимоги?
2: А дивись.
4: Чай, бутерброд.
2: І цибулька смажена до зажарки, така, щоб хрустіла. Оце мої три були ті. І щоб,
3: ну, не тверді
2: оці кінчики у варениках, бо в мене вже в 96, напевно, зуби були не сильно жувати.
4: Так, з цим так. Я погоджуюся. Слухайте, ну я думаю, що нам треба з нього, з того діда, брати приклад.
3: Думаєш?
4: Так, як вірити в себе. От, ну реально. Давайте кожен з нас, що для вас вірити в себе? Що це означає?
3: Треба в себе вірити так, щоб інші люди ходили по квартирах і питали, чи ви вірите в Марину.
4: Слухайте, я думаю, що треба в себе вірити так, щоб якщо всі каси без продавця, оце в магазині, сміливо спитати, а може ви відкриєте касу? Тут же черги стоять взагалі.
3: Ну ти крейзі.
4: Де ваші касири?
3: Аліна, ти крейзі.
4: А це віра в себе.
2: Треба вірити так в себе, що коли на концерті бумбокси всі кричать, шумлять і чекають, коли вийде Хлимнюк, ти думаєш, що вони до тебе кричать. Сідайте.
3: Ні, я вболіваю тепер за цього діда. Я хочу, щоб в нього все вийшло. Нехай знайде собі, жениться вже людина.
2: Так він каже, я переїду собі, зніму квартиру на Манхеттені, як найду собі якусь подушку.
4: А як йому написати?
3: Ні, йому не треба писати, йому не треба. Давайте краще хай нам люди пишуть, щоб ми сьогодні трошечки якось розпаялися разом, трошечки, можливо, хтось і настрій свій покращить. Ми за декілька хвилин будемо грати в гру, де ми згадуємо слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте.
2: Аліна, не пиши діду. Отак, напишіть фразу «Аліна, не пиши діду».
4: Цікаво.
2: «Аліна, не пиши діду».
4: «Аліна, не пиши діду». Пишіть нам цю фразу на Viber за номером телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
7: Щедро.
6: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
7: О, а давай 4.
6: Домінос.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
8: Вмикайся з «Пепсі» та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з «Пепсі».
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. І я тако підслухала, що в нас ціла команда на зв'язку.
2: Та в нас ціла команда з файного міста Тернопіль. У нас грають три сестри.
1: Вау!
2: Таня, Віка і Катя.
1: Хепі ранку, дівчат!
3: Хепі ранку!
1: Клас!
2: А знаєте, куди вони їдуть?
1: Куди?
2: Кану на 3-4, куди ви їдете?
3: До бабці!
2: До бабці їдуть на літо на
4: Та тині. Ви що? Що збираєтеся робити у своєї бабці?
3: Гуляти!
1: Може там...
3: Вареники ліпити.
1: Вареники? З чим ви любите?
4: А скиньте адресу нам, будь ласка.
3: Ми любимо вареники.
1: З чим?
3: З картоплею.
4: Я погоджуюсь. Клас.
2: Ану, ви вже їдете, бабця там вже, певно, наліпила вареників, цілий стіл чекає, що приїдуть, так?
3: Напевно.
2: Клас. Це вас хто везе зараз до бабці? Мама?
3: Мама.
2: Ох, мама, напевно. Ох, відпочинок вас відправити. Що там у Тернополі? Тепло?
3: Не дуже, але тепло.
1: Комусь холодно, комусь тепло.
2: Хтось ближче до вікна.
4: Індивідуально. Ми зрозуміли. Ну, давайте грати з вами. Обирайте, хто буде згадувати слова: Марина, Аліна чи Рома.
3: Рома.
5: Рома.
2: Бо я теж люблю вареники їсти дуже сильно. Добре, граємо. В кінці речення ставлять і цей такий кругленький розділ. Крапка, правильно. Богдан Хмельницький, він був хто України? Правильно. А треба скласти його, щоб не забути все купити в магазині. Кого? Так. А ще до каси в магазині вона, один за одним люди стоють. Це що?
3: Черга.
2: Точно! Кажуть, є така народна вона, щось там, наприклад, якщо... Хто-хто?
3: Прикмета.
2: Це такий заклад, де наливають пиво. Не кафе, а...
3: Бар.
2: Правильно, дівчата, там щось. Лимонад. Так, він буває знак речення таке став. Він...
3: Знак питання.
2: І його вдягають по хаті, ходять після душу. Хай буде піжа. Хала.
4: Таке враження, що ви вже поїли вареників, у вас вже є стільки сил.
2: Так, дівчата, як бабусю звати?
3: Оля.
2: Бабуся Оля, робіть більшу каструлю ставте, бо дівчата розумні і голодні, вони заслуговують на додаткову порцію.
4: Ну і ми приїдемо. Дівчата, дуже дякуємо вам, що ви з нами пограли, вам бажаємо класних канікул, передавайте величезний привіт бабусі, обов'язково. Ну і, може, ще почуємося з вами.
3: Дякую.
2: Всього найкращого. Дякую,
1: Вива. І вам теж 8:21, хепі ранку.
0: Хепі ранок! Хепі ранок на Хіт FM! Реклама.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Запроси мене сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Пахлава! Цукрова вата!
12: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт.FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт.FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт.FM.
15: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.FM.

0: На Хіт FM.
1: Сьогодні вночі росіяни випустили по Україні 611 дронів та 70 ракет. 70 і 50 ракет було знешкоджено та майже 95% дронів. До речі, з приводу дронів, я це помітила просто так, що як з'явилися у нас оці перехоплювачі, дійсно дронів стало менше долітати.
2: Набагато. Так і перед тим, як почалася масована атака, я читаю в телеграм тих самих каналах, що типу пишуть, дуже прориваються до Києва дрони, але наші не дають взагалі їм навіть сюди потрапити.
3: Тому сьогодні ще раз дякуємо нашим воїнам ППО. І якщо є можливість хоча б невеличкий збір десь доєднатись, будь ласка, доєднуйтесь, тому що в ці дні це буде ваша і подяка, і плюс ще додатковий...
1: Для підтримки наших військових, так. А вона їм потрібна.
2: Та й свої менталочки, коли донатиш, одразу стає приємніше на душі.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується нестійка, помірно тепла погода з періодичними опадами, а в окремих регіонах оголошено навіть штормове попередження. На заході переважно хмарна погода та короткочасні дощі до плюс 20, на півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощик плюс 21. На сході мінлива хмарність, вдень грози, подекуди град та шквали вітру плюс 22-25. Південь та Крим переважно сонячно та без опадів, але на території Криму вдень можливі грози і град до плюс 30. У центрі мінлива хмарність, місцями дощ, плюс 23. У Києві мінлива хмарність, часом очікується дощ, місцями навіть можливі грози сьогодні, плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марина. Ви думаєте, це поміхи?
4: Ні,
5: поміхи.
3: Це я вітаю сьогодні вітер з його святом. Сьогодні так. Всесвітній день вітру.
5: Звідки ти знаєш мову вітру?
3: Мову вітру знаю, було трошки.
6: Бо вона дула на картоплю гарячу.
3: Пускала за вітром певні надії, скажімо так. Ні, насправді це свято створене для того, щоб привернути увагу суспільства до величезного потенціалу вітрової енергії. І загалом переходу до чистих екологічних джерел енергії. Тому це дуже круто.
6: Вітер крутить лопасті, і ви якось крутіть.
5: В Приазов'ї, в Запорізькій області, там, як їхати до Азовського моря, якраз стояли вітряки такі дуже величезні. Я теж, ми під'їжджали.
6: Це
5: завжди.
6: Приморськ, здається.
5: Да.
6: Приморськ.
5: І там дуже гарно було, і ось ці вітряки, вони завжди дуже, знаєш, захоплюють. Вони такі великі, і ти розумієш цей масштаб, тому цей, ну, я підтримую. Дуже класно.
6: Аліна, з Всесвітнім днем вітру тебе вітаю. Але вітер, воно ж, як от Марина каже, можна і про нього говорити в переносному сенсі. Ні, пускали, що там, надії за вітром, пускали. Гроші на вітер викидали. Алін, серед нас всіх студій, напевно, ти найбільше грошей на вітер викидала. І
5: зараз вітер, мама слухає, така, о, навіть твої колеги вже кажуть про це. Бач, яка, задумайся, доча.
6: Є таке, що ти щось таке купила, воно, ну, реально, гроші на вітер.
5: Нещодавно.
3: Що? Ну.
5: Ой, дівчата, якщо ви бачили ту в інстаграмі рекламу, типу, трафарет для стрілок, знаєш, така спеціальна штучка, ну, типу, ви тако біля ока ставите, і у вас відпечатується стрілка, і не треба її малювати. 300 гривень коштує, я думаю, за 300 гривень зранку, раз, і все, і пішла на роботу. Повна дурістика, повніша взагалі. Воно так негарно виглядає.
3: Я колись дуже сильно хотіла, це взимку було, я вирішила, що я буду до літа худнуть, і я купила собі дорогий костюм спортивний. Оцей, знаєте, топ і ласіни.
5: Це кармічна історія.
3: За 2000 гривень, на секундочку. І думаю, ну він в мене буде, я потратилась, я точно почну ходити в зал. І що ви думаєте, я вже в нього не влажу.
5: Ром.
6: Гроші на вітер?
5: Ну.
6: А на вентилятор, як тобі? Потратився на вентилятор, гроші на вітер викинув.
3: Хорош. Я думаю, наші слухачі теж не раз викидали на гроші на вітер, бо ну що його робить, коли таке життя? Що ви дуже сильно хотіли собі купити, а в результаті виявили, що це гроші на вітер? Напишіть нам, заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Туди пишіть найцікавіші ваші відповіді, ми зачитаємо в ефірі.
5: Ну, а також подаруємо 2 квиточки на концерт «Наш випускник», який вже усьо скоро пройде, 21 червня. Там будуть всі зірки, яких ви тільки можете уявити. І Манатік, і Люленов, і отой.
3: Це вже цієї неділі.
5: Да, це вже цієї неділі, тому... А, ну і я там буду співати. Коротше кажучи, пишіть нам, а ми вам подаруємо 2 квитки.
3: А за декілька хвилин гороскоп.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
8: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
10: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Ви бажання загадували?
2: Ні.
1: А треба, тому що зірки кажуть, що сьогодні день, коли бажання збудуться. Головне, не забути їх загадати.
2: Та добре, що ти в нас є.
3: Ой, все одно, всі одне бажання сьогодні виспатись, поїхати і виспатись.
0: Овен.
2: Але окрім цього, Овне, варто максимально зменшити ділову активність. Інакше за короткий час ви вичерпаєте усю енергію, відведену вам зірками. А сьогодні енергії дуже мало, тому це
0: Телець.
3: Тельці, дівчата, вам варто всіма силами відстоювати свою незалежність перед близькою людиною. Тим паче, що зараз ви, як ніколи, потребуєте її допомоги і підтримки.
2: Цікаво, незалежність від людини? Але ми потребуємо її допомоги і підтримки.
3: Ну, то поговори з Денісом.
1: Рома просто, як завжди, пропустив «не» перед «не» вартом.
3: Не, десь. Не варто. Не варто всіма силами. Не варто відстоювати.
2: Все.
3: Пусти нас самотік.
2: Я спать.
3: Не, воно якось буде. Так.
0: Близнюки.
1: А от близнюкам треба виключити свого кола спілкування неприємних для вас людей. І бажано не сьогодні, а взагалі завжди. Бо негативна енергія, яку ви від них отримуєте, може зіпсувати вам настрій.
0: Рак.
2: Раки, важливо звернути увагу на сон. Смішні. Який насниться вам цієї ночі? Цілком можливо, що він виявиться пророчим. Згадуйте, бо ми сьогодні обговорювали, що нам усім це що сьогодні снилося?
0: Лев.
3: І ти всюди, і Аліда всім стилася.
2: І Леве, ти снився мені.
3: Цей день або хоча б вечір бажано провести з друзями, особливо, якщо ви давно з ними не бачили.
1: Ну, який символічний звук.
2: Ну, мені Денис зараз напише, що Аліночка, все, Рома сказав, пока.
0: Діва.
3: Рома в нас в сім'ї авторитет, так Денис завжди додає.
1: Діви, як би не складались обставини, не поспішайте дорікати собі ані за вчинки, ані за їх відсутність. У відповідній ситуації ви зробили все, що могли.
0: Терези.
2: Рома і Терези, зірки радять присвятити цей день дітям. Да. Їм не обійтися без любові та уваги своїх батьків, тобто вас. Тож не шкодуйте для них ні того, ні іншого. Угу. І купіть кіндер-сюрприз якийсь.
0: Скорпіон.
3: Якийсь купить. Скорпіони, якщо ви вирішили виїхати за місто, обирайте місце біля води. Адже влітку вона для вас найкращий спосіб розслабитися.
1: Так, з вудочкою, так? Сіли і розслабляєтесь.
3: Хочу бути скорпіоном сьогодні.
0: Стрілець.
1: Проаналізуйте своє життя, чи занадто часто ви наганяєтесь за примарними якимись цілями, не помічаючи того, що перебуває буквально у вас під ногами. Можливо, ґрунт, можливо, вам треба звернути увагу на аграрну сферу.
2: База.
0: Козиріг.
2: Козирожки, ви на власному досвіді переконаєтеся в силі позитивного мислення. Що частіше ви думатимете про хороше, то більше позитивних змін відбудеться у вашому житті.
0: Водолій.
3: План професійних дій, складений для цього дня, має всі шанси на реалізацію. Тому варто сміливо включати до нього найобітніші пункти. Все у вас сьогодні вдасться, Водолій. Ви молодці.
0: Риби.
1: А от рибам цього дня варто утриматись від фінансових операцій. В буквальному сенсі цього слова. Навіть не варто сплачувати ні комуналки, ні розраховуватись готівкою на касі в супермаркеті. Сьогодні ви гроші фрі.
2: Клас. А можна мені отак от на все життя, знаєш, щоб всі рішали це за мене?
3: Не можна, Аліна.
2: Ладно, це був гороскоп для всіх на сьогодні. Вдалого вам. Що в нас сьогодні?
1: Понеділок.
2: Понеділка, 8:50. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Emily Medical Center у поєднанні з преміальним сервісом Emily Resort. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: З кайфом я футбол включив!
12: Бо я чіпси Лейс купив!
11: Акційний код із пачки вів!
12: Бо я чіпси Лейс купив!
11: В розіграші переміг!
12: Бо я чіпси Лейс купив!
11: Хочу виграти мільйон!
12: З Лейс смакуємо футбол!
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
4: Реклама.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт-ФМ.
1: Ви помітили, що коли ми згадуємо літо, ми одразу якось асоціюємо з якимись смаками літо. Ну, типу, там черешня ось у мене, персик.
2: Полуниця і мороз.
1: Мороз,
2: звісно. Я вчора полуниці з морозовим собі так як набрала по тарілку.
1: Так? А зараз на правах реклами, як зробити літо ще смачнішим. Чарівна фабрика морозова Хрещатик має цей секрет та залюбки ділиться з вами. Лише насолоджуйтесь неймовірним пломбіром.
2: Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку, а ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі.
3: Морозово Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хепі ранок». Хепі ранок. На Хіт-ФМ.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну з російського обстрілу Києва. Кількість травмованих зросла до 30. Росіяни вбили 4 людей. На місцях, де пошкоджені житлові будинки, відкривають штаби допомоги. Там можна оформити заявки на зруйноване майно і отримати психологічну підтримку. Також низка трамваїв, тролейбусів та автобусів змінили рух. Деталі у застосунку «Київ-Цифровий». Наслідки атаки фіксують і у 5 районах Київщини. Там травмовані 3 людей і пошкоджені будинки. Далі про політику. Європейські правозахисники

0: звернулись до Верховного комісара ООН з прав людини щодо політичного переслідування Юлії Тимошенко. За даними видання РБК «Україна», відомі юристи-міжнародники Франсуа Зіммере, Джесіка Фінель і Каталіна Дела Сота вказали на цілу низку порушень закону по відношенню до екс-прем'єрки з боку українських антикорупційних органів. Нагадаємо, харківська правозахисна група назвала справу Тимошенко політичним замовленням. Про переслідування лідерки «Батьківщини» через її опозиційну діяльність заявляли також члени Європарламенту та ПАРЄ. Тепер про навчання. Старшокласники зможуть вивчати курси з фінансів і підприємництва. Запустив їх Нацбанк. Так навчатимуть школярів, як управляти грошима, заощаджувати та інвестувати. Курси – це продовження навчання з фінансової грамотності, яке пройшли учні у 8 та 9 класі. І на сам кінець до наших полярників на станцію Академік Вернадський в Антарктиці навідався гість – імператорський пінгвін. Він найбільший в світі. Їм властиво жити у холоднішій території півдня. Тому для наших дослідників стало незвично побачити пінгвіна. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око.
6: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Дякуємо Лілі за новини. От якби не Ліля, де би ви знали, чи приїхав імператорський, прийшов імператорський пінгвін до нас на Академіка Вернадського.
9: Прийшов, а так смішно.
10: Чеп-чеп-чеп-чеп.
8: По імператорській шутці.
10: Він поважний.
8: Поважний.
9: Так не вистачає, якщо чесно, зараз таких новин, а так хочеться чогось простого, доброго. От прям.
10: Поверніть чупакабру. Так, ну і зараз просте і добре буде, Марина, тому що ми сьогодні питаємо наших слухачів. Просте запитання. Що ви дуже хотіли купити, а виявилося, що це гроші на вітер.
9: І не просто так питаємо, а тому що сьогодні Всесвітній день вітру. У нього теж є свій день.
10: І ось
8: написав. Я знайшов свою колегу по нещастю.
9: А ну.
8: Альона. Альона, я вас розумію. Альона написала: набір судочків. Користуюсь тільки одним. Гроші на вітер. Альона, я вам ще більше скажу. Я десь в тіктоці бачив якісь рецепти здорового харчування. Я купив скляні судочки з розрахунком, що я буду кожен день запікати собі на 3 дні наперед.
9: Брокколі.
8: І знаєте, скільки я тих судочків... Я більше їх шукав, ніж користуюсь. Один раз щось запік, 2 рази вони постріляли, я такий... Їм далі.
9: Нам ще Маша написала, що гроші на вітер – це наліпки. Я мушу сказати, Маша, попробуй там меблі дома обклеїть. Мама вам нагадає, що це не гроші на вітер.
10: Ай-яй-яй буде. Ну і Мар'янчин написав, обживні щипці для високовольтних клем. Ні разу не використав.
9: Він думав, може це щипці, знаєш, щоб її підкрити.
8: Мар'ян, ну тут 2 варіанти. Або ви не енергетик, або ви дуже хотіли знімати високовольтні клеми і красти, і у вас цього не виходить. За що вам дякуємо. Чи ви просто такі думали, куплю собі, буду все ходити
9: найбуде
8: і зажимати.
9: Ви теж нам пишіть, що ви дуже хотіли купити, а виявилося, що це гроші на вітер. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите 3 клавіші – Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше. Переходьте та пишіть. А за найоригінальнішу відповідь ми подаруємо вам 2 квитки на концерт «Наш випускний», де буде Монатік, Клер, Отой, Олена Тополя, Таяна і ще дуже багато зірок, а це буде вже цієї неділі в Києві. Тому давайте, є за що поборотись.
8: А за декілька хвилин буде стендап.
10: Опа!
8: Я буду розказувати. А про що буде? Кожен вечір телефоную батькам. І там кожен вечір от...
9: Новини з Верчан?
8: Так, але новини з Верчан, але... Ось я думаю, у вас теж таке буває. Тому і про новини з Верчан, і про ту інтригу, яка чекає щовечора, коли набираєш, розкажу за декілька хвилин.
10: Що була в 150-й серії «Кармеліта».
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От знаєш, Ромка, якщо хтось колись дозволить собі назвати тебе тюлень,
3: поки що тільки ти найближче до цього лінь.
2: Я скажу, не смійте. Тому що тюлень від слова лінь. Лінуватися, лінь. Розумієте? А Рома, він не лінивий. Ну, стендап написати, це ж треба в час виділити.
3: Рома, тю працюнь.
2: Так, ти тю працюнь. Трудяга.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
3: І щовечора телефоную батькам, щоб з ними поговорити. Але кожного вечора, коли я дзвоню, я дуже хвилююсь, бо ти ніколи не знаєш, про кого цього разу піде мова в селі. От про кого. Але треба бути готовим завжди підтримати цю розмову. І зазвичай всі новини в селі мають дуже інтригуючий початок. Дуже інтригуючий. Коля, з яким ти ходив до школи, його дід Іван, живе на повороті. Так от, сусід діда Івана впав з горіха. Завжди інтригуючий і заплутаний початок, і слабеньку кінцівку. Впав з горіха, але живий, бо невисоко заліз. Невисоко заліз. Михайло, той, що сутулого пса ровером переїхав, пішов з дому на 7 днів. Пішов з дому на 7 днів і пропав. І вчора тільки вернувся. Виявляється, на вахті працює 7/7. Нікому просто не сказав. І в селі всі новини можна дізнатись або в магазині, або в церкві. Ось, різниця тільки в тому, що про саму подію ти дізнаєшся в селі в магазині, а от про її наслідки це вже в церкві. Там вже або за здоров'я, або...
2: Ой.
3: А ще до мого села журналістам ТСН і СТБ дуже далеко їхати, тому там ніколи не було сюжету ні про Чупакабру, ні про НЛО.
2: Ай, прикро.
4: А ти бачив там Чупакабру у себе в селі?
3: Так, бачу.
4: Бачу, була?
3: Бігає, вона така, буду про мене знімати сюжет, а ніхто не хоче.
4: Ну, я тоді побігла на Львівщину десь, побігаю там ще, там знімають зазвичай. Але ти про церкву згадав.
3: Ну.
4: Я думаю, що нашим зіркам час, напевно, сходити сповідатися.
3: Пороблено їм, думаєш?
4: Та я не знаю, чи то пороблено, чи то з головою щось таке воно дивне.
3: Я знову думаю, щось сталося, напевно, так?
5: Є про що поговорити. Всі про то вже чули, але є що додати. І я думаю, що бідний хлопець з Ірану з дивною назвою акаунта, який потрапив під роздачу, теж має що сказати
4: Марина
5: з цього приводу.
4: А Марина знає дещо більше, ніж ми всі.
3: Ну, ти поговоримо за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM! Хіт FM! Реклама.
0: Хрум кого хочу, і гострого теж!
6: Це ж новинка місяця! Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень!
6: Хезбургер. Смакуй задоволення! Деталі на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припинення лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
8: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донатьне кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ой, слухайте, мені здається, що українським зіркам треба припинити ходити на інтерв'ю.
2: Та давно пора. Давно пора, якщо чесно. От днями вийшло інтерв'ю судді з Мастер-шеф Олі Мартиновської.
3: Щось там бачували, якісь скандали, і що?
2: Єфросіні набрала в неї інтерв'ю, і вони щось там заговорили за дитинство, і Мартиновська почала розповідати дуже весело про те, як вона котів перекидувала через паркан, через будинок, і петарди прив'язувала їм до хвостів. І вони обоє посміялися з цього і ніяк не відрефлексував ніхто. Ну, дві дорослі жінки говорять про це так, нібито це норма.
1: Блін, ну вони вибачилися насправді ж. І Оля Мартиновська в себе записувала вибачення.
3: Алін, та на вибачилися. Зараз слово вибач взагалі, воно слово, яке найшвидше втрачається в ціні. Ну, умовно, є людина, від якої ти чекаєш вибач, і це для тебе дуже важливо. А можна отак просто сказати, ну, вибач, і все.
2: Ну, воно приблизно так і звучало, тому що Маша Єфросініна, наприклад, вони там зробили навіть не окремий пост, а закріпили коментар в відео під інтерв'ю, де вона написала про те, що фраза, яку ви почули в початковій версії інтерв'ю, бо потім вони її видали, була невдалою гіперболою з боку гості.
3: А, так, гіперболу. Угу.
2: Ну, до всього ж можна сказати, що це була гіперболізація.
3: Так, звичайно. Це можна, знаєш, сказати, от, знайти лосося і сказати, я з'їв всіх твоїх дітей. А це я гіперболізую, я просто їм ікру,
2: Або можна подзвонити в банк свій і попросити не нараховувати відсотки в цьому місяці, бо ти просто гіперболізувала свої витрати.
1: Або це ти, як твоя родина по батькові, всі п'єте. І це я гіперболізую, це проводний баланс. Ага. Да, і знову теж давай.
3: Дуже просто сказати, це ми просто гіперболізували. Ми не сказали, що ми розкаємося за це, так?
2: Ні, Ольга Мартиновська, вона теж перепрошувала. Зараз ми почуємо фрагмент цього вибачення.
4: Доброго раночку, друзі. Хочу щиро перепросити у вас за ті неприємні відчуття, які вам довелося прожити під час перегляду інтерв'ю мого.
1: Ну, тут... ну вибачилась.
2: Ні, а де ти чула вибачення? Їй неприємно, що ви пережили... Ну, я не чула розкаяння за вчинок цей. Ну, типу, в її... Ну, воно звучить так, ніби в їх обох немає розуміння того, що це не окей суперситуація.
1: Ні, ну, вона ж дитинство.
3: Слухай, Алін, це все одно, що всіх, кого затримує НАБУ, вони такі, ну, вибачте, що відділі ви дізнали, що ми вас обікрали. Вибач, не за те, що вони робили погано.
2: Сумно, що вам вдалося пережити ці емоції. Ага.
3: Це як стоматолог, який мені виривав три нерва. Я кажу, може, треба було укол? Він такий, ну, вибач, що тобі без укола це все робив.
2: Блін, а мій казав мені це, коли я розраховувалась. Вибачте, що вам вдалося це пережити.
1: Ні, ну, взагалі, давайте звернемося до закону, бо в нас же є покарання за неналежне поводження з тваринами. Наприклад, в 2021 році в Україні взагалі посилили закони щодо захисту тварин. Адмінвідповідальність – це одне порушення від 3400 до 5100 гривень з можливістю конфіскації тварини. Це якщо знущання не призвело до каліцтва та загибелі тваринки, не дай Боже. А якщо повторно таке трапиться, або щодо кількох тварин, то це від 5100 гривень до 8500, або арешт на 15 днів і з обов'язковою конфіскацією тварин.
2: Там є навіть кримінальна відповідальність.
1: То вже, якщо жорстоко і наслідки, знаєш, є.
2: Просто люди з мільйонними аудиторіями, вони повинні нести відповідальність за свої слова, за все, що вилітає з їх рота. Тому що найменше в своєму житті я очікувала, що Оксана Забужко, відома українська письменниця, буде коментувати це все. Вона сказала про те, що треба було в школі вчити Панаса Мирного. Хіба ревуть воли, як ясла повні?
3: А що там було?
2: Там є персонаж, який в школі, в дитинстві ще, ну, це в школі треба було вчити, він мучив кота. І через 20 років став бандитом. Ну, типу,
3: Чіпка?
2: Це закономірно. Так, Чіпка Верниченко.
3: От ти Чіпка. Ну, але тому не ображайте наших братів менших, бо будете по дупі отримувати від Аліни.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Весілля близько?
5: Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
16: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: На Хіт FM.
1: Внаслідок атаки, внаслідок цієї неспокійної ночі, де Росія запустила більше 800 різних повітряних цілей, зараз багато поїздів Укрзалізниці йдуть з запізненням. Запізнення там від 3 годин, у когось менше, тому що під час повітряної тривоги деякі поїзди людей виводили в цілях безпеки. Тому, якщо ви плануєте поїздки зараз, то, будь ласка, перевіряйте, щоб просто не витрачати свій час, дарма не сидіти на вокзалі, чекати потяг, можете там поки дома побути. Де це можна зробити? На сайті УЗВЗМО, там можете перевірити інформацію онлайн якраз саме по вашому маршруту. А чи ще запізнюється поїзд, чи не запізнюється, щоб ми могли також часом своїм керувати.
2: А ще трошки хочеться сказати, що припиніть, будь ласка, тегати в соцмережах Укрзалізницю через те, що потяги невчасно чи ще щось. Вони максимально роблять все для того, щоб ви дісталися місця і це було безпечно. Тому трошечки проявіть якогось розуміння людського.
1: Це не по причині Укрзалізниці запізнюється потяг. Я пам'ятаю влітку, як був черговий обстріл, і ми трішки запізнювались, то ходили, і всі претензії до провідника. Вони і так роблять все можливе.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується хоч і тепла, але не стійка погода. Будуть опади, місцями навіть оголошене штормове попередження. На заході переважно хмарно, там погода в нас дощова, можливі короткочасні опади до плюс 20. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, плюс 21. На сході мінлива хмарність, вдень грози, подекуди град та шквали вітру, температура повітря до плюс 25. На півдні та в Криму переважно сонячно та без опадів. Але на території Криму вдень можлива гроза, температура повітря до плюс 30. У центрі мінлива хмарність, місцями дощитиме плюс 23. В столиці мінлива хмарність, часом очікуємо дощ, місцями навіть з грозою, температура повітря плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти і загадує нам них. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
1: Поїхали.
3: Роберт Дауні-молодший, перебуваючи під дією наркотиків, заїхав з'їсти гамбургер. Але його смак здався йому таким огидним, що він вирішив...
4: Кинути цю пагубну звичку! Це що таке? Ми проти, засуджуємо. Фу.
2: Знятися ще в одній частині месників, чи де він там знімався?
1: Роберт Брауні, він став молодший.
2: А, Брауні.
1: Так, що з'їв гамбургер, щось йому стало не по смаку. І він такий, не буду я більше жувати жодну їжу. Буду ковтати тако. І він почав як качка. Просто ковтати. Закинув, проковтнув, закинув.
2: Давайте розуміти, ми не спали всю ніч, Даро. Ми не засуджуємо тебе за цю відповідь. Він став качкою.
3: Роберт Дауні-молодший, перебуваючи під дією наркотиків, заїхав з'їсти гамбургер. Але його смак здався йому таким огидним, що він вирішив повністю переосмислити своє життя. Насамперед, він викинув всі наркотики в океан.
4: Вау. Бачите, була близька, що не кинув.
2: Почекайте.
1: Скати такі. Вау, вау, дискотека, дельфіни.
4: Поїхали в Макдональдс.
3: Найбільше читають жителі.
4: Де ти живеш, Марин?
2: На
4: бібліотеку. На Сокарків. Ви там, Марина, за всіх просто начитує.
2: Найбільше читають жителі...
1: Книголенд якийсь, може.
2: Книголенд, гарно.
1: Книжна країна, книжкова якась.
4: Я думаю, дуже просто.
1: Газетляндія.
4: Найбільше читають жителі планети Земля, тому що інші жителі інших планет, вони читають...
1: Марс, ви такі тупаки! Марс, у вас є взагалі своя хоча б абетка? Марсіани, ви...
4: Найбільше читають книжки качки.
1: У вас є якісь брошури? Юпітер, ви що взагалі?
4: Я не... Брошури?
1: Жодного напису балончиком не було на Юпітері ніде. Значить, вони не письменні, не писемні.
4: Все дуже просто, жителі Землі.
1: Меркурій, ви що взагалі?
3: Найбільше читають жителі Індії. Здивовані, але саме середньостатистичний індієць майже 11 годин на тиждень просто читає книгу.
2: В їх немає інтернету.
1: А що їм ще робити? Карі поїли, курка зробила. І можна читати книжку.
4: Ні, насправді, я думаю, що вони шукають посібник з приводу того, як не забруднювати природу.
1: Дуже багато індійців працюють в європейських компаніях, айтішники і служби підтримки, і вони читають всякі інструкції, мусять читати. Ти кажеш, от мій айфон не працює, вони кажуть, dear Alina, please reset your phone and touch your... Тач металала.
2: Нічого, скоро вони всі заведуть OnlyFans і буде в їх нормально. Але OnlyFans з нюансом. Тому що з'явилася нова платформа, де показують не інтимні фотографії, а дещо значно корисніше.
4: До мене подружка теж так казала. Там інтимні фотографії.
2: За декілька хвилин поговоримо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт
5: FM. Реклама. Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
11: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
11: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
9: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо
3: дух. OnlyFans тепер на городі, все.
4: Вийшла. Ти що, перегрівся?
3: Не перегрівся, вийшла на город, скачала, встановила і копійку заробляєш. Ну, він називається не OnlyFans, це Only Farmers. Only Farmers. Як
4: Only Farmers.
3: Farmers.
4: Окей.
3: Так.
4: Судячи з усього, в Британії десь.
3: В Британії. Джеремі Кларсон. Якщо пам'ятаєте передачу «Топ Гір», такий дядько, який ловив...
4: То вже купіть щось для суглобів, якщо ви її пам'ятаєте.
3: Так, ловив рибу з Запорожця на льоді. Ось, він пішов з цієї передачі, він своє шоу нове відкрив. Про ферми. Там є цілий серіал про нього, де він на фермах працює, вирощує там всякі, показує життя фермерів. І зробив застосунок. Аби популяризувати фермерське господарство. І за цей застосунок ти можеш туди зайти, дивитися, як працюють фермери. Можеш забронювати собі пожити на фермі, прийняти майстер-клас в якихось там штуках фермерських, подоїти корів, попасти овець там чи ще щось.
4: Але ж насправді це романтизація, тому що робота в сільському господарстві. Бо аграрна
3: дуже
4: сфера
3: важка.
4: Це дуже фізично важко.
3: Це от ті, хто ти зараз дивишся, такі, ми в Києві вигоріли, ми поїдемо в село, будемо тримати корів. Та ви два дні побудете і все, зразу загнетесь. Ну,
5: слухайте,
3: реально,
5: але ідея класна. Ну, якби це з'явилося в наших галузях, у нас, наприклад, да, я би була онлі начальник.
3: Ви зробили собі такий додаток?
5: Онлі начальник. Я б на будь-яке підприємство приїжджала з перевіркою, як всі працюють. Тебе на вході не пропускають, і ти кажеш, я директор. Нічого, як фамілія.
3: О.
5: Я зараз позвоню. А кому? Я собі позвоню, тому що я директор.
3: Клас.
5: І все.
4: Слухайте, клас. У мене незакриті гештальти зі школи лишились, тому я б створила онлі школа для того, щоб ти міг приїхати і поговорити фразами освітян. Оте, що хотілося проговорити все життя. Як вчителька заходиш, така... Дзвінок для вчителя, ви куди всі пішли?
5: Щоб ви розуміли, вона навіть руки зараз склала, як вчителька.
3: Навіть окуляри поправляє, а в неї нема окулярів.
4: Або як заучу, це подзвонити ключами, коли зайшла до англічанки, поговорити щось там про своє. Поки, щоб я вам зараз тут влаштую. Або ти можеш навіть як прибиральниця покричати, куди ви по помитому?
3: Онлі школа, клас. Я б встановив собі, але я би собі встановив не онлі школа, а онлі садочок.
4: Чого?
3: Це додаток, який би дозволяв тобі бронювати в садочку столик маленький, ти б туди ходив, їв запіканочку з дітьми і на тихий час лягав, так спав на тому маленькому ліжечку, тебе б ніхто не чіпав. Потім ще під грибочком би сидів. Клас! Я би хотів так відпочивати, бронювати таке собі. Онлі отмена в супермаркеті. Ти робиш собі такий додаток, онлі отмена в супермаркеті, ти як охоронець підходиш, вставляєш в касу і знаєш, коли там відміна щось, ануляція, йде такий ключиком.
4: І тільки ти це можеш зробити. Ні, насправді це класна ініціатива була б. Зараз у нас йде вступна кампанія, школяри шукають, на куди піти вчитися, і вони б могли більше розібратися в професії, трішки глибше копнути, якби дійсно можна було. Тоді би дипломи знадобилися.
3: Так, до речі, де твій диплом, Марина?
4: Мама дома любується.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Скажу на правах реклами. Головна музична тусовка. Наш випускний 2026. Вмикайтесь з Пепсі. Концерт для випускників, студентів та всієї молоді.
2: Там буде весь український шоу-біз. Буде і Лама, і Олена Тополя, і Монатік, і М'ята, і Хас, Вікторія Ніра, Тоня Матвієнко, Алексєєв і ще дуже багато різних артистів.
1: Наш випускний 2026. 21 червня. Це вже цієї неділі. Початок о 17:00 цього року на новому майданчику в Юніт Сіті.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на ticketsbox.ua. Це живий звук. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Теплих вечорів, спокійних світанків. Все, що я хотів тебе обійняти.
2: Що це за люляновство тут? Господи, люди погоду хочуть знати, а ви пісні співаєте. До чого це? До чого?
3: До того, що за декілька хвилин до нас прийде Люлєнов. І не просто так, і навіть не з прем'єрою пісні, а прийде розказати дещо про Макса Барських. Прикиньте. Сплетні якісь. Люлєнов щось знає про Макса Барських. Та, за 20 хвилин буквально буде вже в нас в студії.
0: Погода на Хіт FM.
4: Сьогодні в Україні очікується нестійка помірно тепла погода із періодичними опадами, а в окремих регіонах оголошено штормове попередження. На заході переважно хмарна погода, короткочасні дощі до плюс 20. На півночі хмарно з проясненнями, місцями також невеличкий дощ пройде плюс 21. На сході мінлива хмарність, вдень грози, подекуди град та шквали вітру плюс 22-25. На півдні та у Криму переважно сонячно та без опадів, але на території саме Криму вдень можливі грози і град – до плюс 30 при цьому. У центрі мінлива хмарність, місцями дощ, плюс 23. У Києві також мінлива хмарність, часом подощить, місцями можливі грози, плюс 20.
3: І хоч погода мінлива, наша Ліля стабільна, як завжди. І о 10-й готова дати нам вже свіжий випуск новин.
0: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки масованого російського обстрілу зараз у Києві на 6 локаціях працюють рятувальники. Приблизно 26 житлових будинків пошкоджені. Допомагає гасити вогонь авіація. Також, поки надзвичайники працювали під час пожежі у храмі Київсько-Печерської лаври, росіяни завдали повторного удару поруч по мистецькому арсеналу. Від вчорашнього вечора ворог запустив по Україні 611 ударних дронів і 70 ракет. Інформація для пасажирів. Низка потягів через російський обстріл їде із затримками. Деякі приїдуть пізніше майже на 4 години. Серед них Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Київ. На рейси виїхали допоміжні локомотиви, аби доставити пасажирів якомога швидше. Людей просять уважно слухати оголошення на вокзалах. Про зарплати військових. Захисники, які після поранення перебувають на стаціонарному лікуванні, за ними зберігаються бойові виплати у 100 тисяч гривень на місяць. Виплачувати таку суму будуть до року часу. Далі про безпеку. У Львові хочуть посилити правила користування електросамокатами. За останні 3 місяці до лікарень міста потрапили понад 100 неповнолітніх. З 1 липня пропонують дозволити прокат електросамокатів лише 16 років і обмежити швидкість до 15 км.

0: за годину. І на сам кінець 5 українських сіл претендують на статус найкращих туристичних сіл в світі. Серед них Опішня, Вигода, Криворівня, Меджибіж та Китайгород. В кожному особлива атмосфера і поєднується унікальна культурна спадщина, а головне – успішно розвивається туризм. Яке ж село найкраще, оголосять наприкінці року. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: От Ліля в новинах згадала знову про 5 українських сіл, які можуть стати найкращими у світі, і що результати оголосять в кінці року. Уявляєте, яка там напруга по селах іде.
6: Но.
5: Хтось там, не знаю, якийсь папірець викинув, і не такий, ти хочеш, щоб через наше село не виграло, чи що? Там зараз всі дуже...
6: Як виверчани брали участь, там би Роман таке...
5: Гроші на вітер би викидали.
7: До речі, сьогодні день вітру. І ми вас питаємо, що ви дуже хотіли купити, а виявилося, що це гроші на вітер. Mm-hmm. І ось нам в тридці написав Гексот.
6: Так.
7: Пише так. Купив якусь банку дуже дорогої ікри, йдучи в гості. О. Але виявилося, що у всіх присутніх там алергія на морепродукти. Ай. А я єдиний, хто, в принципі, ікру не любить. В результаті мою покупку гідно оцінив хіба що місцевий пес Рябко.
6: Ой-ой-ой, прикро.
7: Перше хочу бути псом.
6: Алекс нам написав. Доброго ранку. Кажуть, не кидай гроші на вітер, а я купив вітряк і зробив це офіційно.
5: О! Нічого собі. Алекс, багатий Алекс пише. Олеся написала нам, пише отак, історія про гроші на вітер. Мені 32, і це зіграло злий прикол. Я вирішила купити кімнатні помідори черрі. Типу, ростуть у вазонах, завжди свіжі будуть. Як ви зрозуміли, 700 гривень на вітер.
6: Ви теж нам пишіть, що ви дуже хотіли купити, а виявили, що це гроші на вітер. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там ви побачите клавіші Viber, WhatsApp та Threads. Переходьте, де вам зручніше, та пишіть.
7: А за найкращу відповідь сьогодні ми подаруємо 2 квитки на концерт «Наш випускник», який пройде 21 червня тут в Юніт Сіті. Тому постарайтеся. І, можливо, саме ви сьогодні заберете ці 2 квитки. Там будуть всі артисти шоу-бізнесу українського, яких ви тільки знаєте. Отак.
6: Нам дуже часто пишуть, чи є в нас якісь рубрики з привітаннями, знаєте, з поздоровленнями.
5: Так.
6: На жаль, немає. Але я така людина хитренька. І сьогодні планую скористатися службовим положенням.
5: Ти ж за гроші всіх вітати.
6: Ні, замовити хочу пісню для свого чоловіка. Віка, курган і агрегат. Включіть йому, будь ласка.
8: Пострижися в прошлий раз.
6: Що до чого? Я розповім за декілька хвилин в стендапі.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Це не Марина, це якесь сучасне образотворче мистецтво. Її треба вивчати у школах і друкувати її портрети в підручниках з ОБЖ.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Живеш собі спокійно, нікого не чіпаєш, любиш свого чоловіка, а він ляп і підстригся не так, як завжди.
4: No.
3: Ну, що ти будеш робити? І воно не те, що погано, просто це не санкціоновані зміни. Я не готова. Просто ходжу по дому і така: «Мужчина, ви хто?» Ми живемо і так в постійному стресі. І мені прям фізично потрібно, щоб були якісь стабільні штуки. І бажано, щоб це були зачіска чоловіка, те, що Ірина Білик час від часу щось розповідає про Діму Коляденка. І оця жіночка в метро біля ескалатора. Ніхто не знає, навіщо, але з нею спокійніше кожен раз. От ви кажете: «Марина, це сексизм, чоловіки мають право обирати свою зачіску самі». Але що, як вони досі зачіску, яку обрала їм мама в 7 класі? Оце, знаєте, коли вся голова під машинку, а спереді штрих-код. П'ється, як баклажани по знижці, не знаю чого. Чоловіки чому так ставляться до цього? Бо вони звикли не звертати на то увагу, да? Ти буває, от ходила 10 років брюнеткою, ти пішла, перефарбувалась в руду, приходиш додому, кажеш: «Коханий, ти нічого не помічаєш?» А він такий собі: «Хоч би не ти машину не поцарапала, хоч би не машину».
2: Марина, ти що, машину купила?
3: Ні.
5: Аліна, знаєш, який страшний сон Марини?
2: Який?
5: Ірина Білик розповідає про Коляденка і стриже її чоловіка не так, як вона хоче.
2: Ой, Марина, ну ти гумористка.
3: О, я сподіваюся, що Люлєнов за декілька хвилин прийде з такою зачіскою, як я його бачила востаннє, тому що мені цих стресів вже не треба.
2: Дивлячись, коли ти його бачила востаннє?
3: Місяць тому.
5: Бо чув, що він трошки по боках зібрав, зверху більше.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
13: «Наш випускний 2026».
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: І вирішальний момент!
10: Саме час для Кока-Кола.
9: Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
11: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
14: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Teddy Swims, Mr. Know It All. Володимир Дантес, «Лайки».
16: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
15: Медуза та Генрі Камеміл, «Don't wanna go home». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
14: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Іван Люленов у нас в гостях. Привіт.
2: Да, добрий ранок, хочу сказати. Я якщо б він був би добрий. Всім привіт.
3: Невиспаний теж.
2: Так, я дуже невиспаний, дуже все неприємно, але тим паче.
4: Тебе була така важлива місія прийти сьогодні розповісти про цю подію, проанонсувати, що ти навіть невиспаний такий, знайшов собі сили і так прийшов, так?
2: Але справа ж не в цьому, виспаний чи не виспаний. Справа в тому, що все одно фестиваль відбудеться, і ми хочемо всіх запросити.
4: А дякую. Що за фестиваль?
2: Фестиваль Макса Барського! Сьогодні має значення, він називається. І дуже назва сьогодні якраз теж підходить після таких подій. Буде він на ВДНХ, локація на ВДНХ. І вау, ви спитаєте, чому я тут?
4: А я хотів спитати, а ти ж Іван Люленов, не Макс Барський?
2: Так. А Макс Барських зробив такий фестиваль, де буде запрошувати спешл гостів, своїх друзів, музикантів.
3: І ти один із перших, кого він
2: запросив. Я один із перших. І дуже приємний, я дуже щасливий і радий, що мене запросили на такий фестиваль. Буде на ВДНГ. Запрошуємо всіх.
3: А коли?
2: Приходьте. Буде 27 червня.
4: Ага. Вань, а от скажи, от коли тобі Макс написав і запросив тебе, ти такий одразу чи такий? Ні, я візьму паузу,
3: подумаю.
4: Мені треба подумати, дай час.
2: Ні, одразу, хвилина в хвилину, мені здається. Ми обговорювали тільки, скільки я буду виступати.
3: Ага. І це, а скільки ти будеш виступати?
2: Ну, це секрет, це не скажу.
1: А за скільки?
2: Оце вже цікавіше. Так, ну я буду на, як це називається, open act. Це називається, да, на початку. Для мене це дуже важливо, ще й тому, що там буде, як завжди, ну це ж Макс Барських, там завжди все на топ-рівні. Uh-huh. Сцена, звук, ще пан Алан Бодоєв це все режисує. І я дивлюсь.
4: Я розбув на закритій вечірці Макса Барських, так, була презентація, так, «Зорепад». Там навіть канапешки були чуть більше, ніж у всіх решт.
2: Це просто на презентації. Ти уявиш, що буде на фестивалі.
4: Так, вже не дочекаєш.
2: Ну, я ще хотів сказати, що Алан Бодоєв став ментором «Фабрики зірок». Mm-hmm. Типа, головним таким ментором. І я такий, клас. Як круто, що він саме мене запросив на свій фестиваль.
3: Добре, що на фестиваль, а не на фабрику. Ти,
2: ні,
3: може,
2: на фабрику він молодих
1: запросив. Ти не подавався, до речі?
2: Ні, не подавався. А, ну, я планую, як гість там може з'явитися. Може, мене запросять.
1: Це вже цікаво. Ну, поки ми інформацію отримаємо саме про фабрику зірок від Вані, давай ще раз проанонсуємо, куди приходити, коли.
2: Так, приходить на ВДНГ, локація ВДНГ, фестиваль.
3: Це в Києві.
2: В Києві, звичайно ж, в Києві. Фестиваль сьогодні має значення Макса Барського. Будуть спешл-гвести запрошення, артисти. Я перший сьогодні, якого відкрили. Ще когось вам відкриють, але я про це не буду казати. Буде багато цікаво, завжди класна музика. І дякую Максу, що запросив, що підтримує молодих починаючих артистів. Бажаємо, щоб всі топові виконавці брали приклад і теж запрошували.
3: І дякуємо тобі, що ти сьогодні до нас прийшов. У нас в гостях був Іван Люленов.
4: Це 27-го, всі зустрінемось.
2: 27-го.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт.

0: На Хіт FM.
1: Ну, не студія у нас, а тако день відкритих дверей сьогодні. Лише Люлєнова проводили, вже вон на горизонті відніється Чіф.
2: Більше того, він вже тут і буде в нас буквально за півгодинки, так?
1: Так.
3: Зараз, тому, каже, каву поп'ю.
1: Хто вже встиг засумувати, тому що давно в нас не було вже Чіва. Він вернувся.
2: Він образ змінив. Він образ змінив. Пісню нову написав.
1: Тому
2: не пропустіть.
1: Дочекай.
3: І каву попив.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується нестійка, помірно тепла погода із періодичними опадами, а в окремих регіонах оголошено штормове попередження. На заході переважно хмарна погода та короткочасні дощі до плюс 20, на півночі хмарно з проясненнями, місцями невеличкий дощ, там плюс 21. На сході мінлива хмарність, день грози, подекуди град та шквали, плюс 22-25. Південь та Крим переважно сонячно та без опадів, окрім території самого Криму, там день можливі грози і град до плюс 30. У центрі мінлива хмарність, місцями подощить, плюс 23. А у столиці сьогодні так само мінлива хмарність, очікуємо дощ, місцями можливі грози, плюс 20.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок!
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Всесвітній день вітру сьогодні відзначають в світі і в Україні. Він насправді направлений на те, щоб більше людей познайомити з користю використання в енергетиці саме вітряків і різних аналогових способів.
4: Джерел. Альтернативних джерел.
3: Ой, я сьогодні прям говорю
4: енергетики.
3: Важко.
4: Але якщо у вас кожного, напевно, є такий друг, кажуть, от він робить вітер. От людина, яка, знаєш, з ним краще
3: нікуди.
4: Ну, тип, фунь-фунь – це робить вітер і звуки. Ось, і ми сьогодні говоримо про те, як ви гроші на вітер викидали.
3: Так, що ви дуже хотіли купити, а виявили, що це гроші на вітер. Запитували ми вас, і ви нам написали.
4: Ірина пише, хеппі ранку, світ! Гроші на вітер – це весілля на 100 людей, яких я бачила в своєму житті, може, 3-4 рази на світі. Галичині батьків поважають і слухають. Родина, родину далеку теж. Вже пройшло 10 років після весілля. Я вважаю, що найбільша тупа трата грошей в моєму випадку. Сестри було весілля на 160 людей, але вона щаслива, бо так і хотіла. А я в шоці.
3: Просто в сестри, видно, відбилось весілля, а в них ні.
5: Можливо, Кирило нам пише: «Доброго ранку, те, що я купив, що ця річ була для мене не потрібна. Це, мабуть, іграшка-машинка Лего, яка досі так і стоїть на балконі».
3: Що?
4: Я навіть не чув, що ти читала. Я почитав повідомлення Жені, і мені стало
5: смішно.
4: Що ти
5: без цінів Кирило
4: зараз? Ні, Кирило, гарно. Вибачте, я просто зрозумів цей біль Жені.
3: А всім нам розкажи, ми всі хочемо посміятися.
4: Женя пише, я дуже хотів на риболовлю маленький стільчик. Купив, сам ще не сідав, те, що попросила посидіти, і зламала його. Гроші на вітер.
3: Гроші на те, що я сказала. Наталя нам написала, купила сарафан на сайті, на фото був зовсім інший малюнок, ніж прийшов. Отако і вийшли гроші на вітер.
5: Сергій нам написав, доброго ранку, подарував дружині дзеркало для макіяжу з підсвіткою, думав, буде робити вранці макіяж і радіти, а вона радіє, коли використовує як додаткове освітлення робочої зони швейної машинки. Ну, гроші заробляє жінка,
4: Адна
5: нормально?
4: Адна нам пише, Лін, це щось схоже з твоїми тратами. Хеппі ранок, трафарети для брів, магнітні вії, підлогова підставка для квітів, аерогриль, взагалі майорна річ, не погоджуюсь, щипці для підкручування волосся.
5: Оці всі реклами в мережі, то не
4: куча,
5: не
4: якщо
5: треба.
4: Побачите десь кучеряву і трішки з тими трафаретами, це Анна.
3: Треба комусь подарувати 2 квиточки, і я так думаю, що Роман буде боротися за Женю.
4: Я боротися за Женю буду. Женя, сподіваюсь, ви нас чуєте. Те, що вам стільчика зламала, але ви можете прийти до нас на концерт, наш випускний.
5: Але кай від нашого випускного не зламала.
4: Я не можу вам сказати, брати з собою те, що вона щось тут може поламати. Вирішуйте самі, кого, тому Женя. Стільчик поламали, на риболовлю не поїхали, але на наш випускний ви
3: цієї
4: можете тепер потрапити.
3: Цієї неділі в Києві на Юніт-Сіті, там буде дуже багато відомих українських зірок, і ще там співатиме наша Аліна Корж.
5: Це я.
3: А ми разом з Ромкою будемо танцювати.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM.
6: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ой, дівчата, не буду хвалити. Та ні, буду хвалитись. Написала мені слухачка.
3: Та залицялась?
2: Та ні, не
3: залицялась. Фото, які прислала?
2: Та дайте сказати, я працівник поліції. Пише, Рома, я завжди слухала вас в ефірі, що ти бігаєш, і вже пару місяців теж це роблю. Дякую, що ти мотивуєш людей. Уявляєте? Ось так слухала пані Оксана, і тепер також бігає.
3: Ромі є чим мотивати людей. Розкажи нам про це.
2: Тебе зможу, Аліна. От ти можеш. Встань, будь ласка, і пройдись чуть-чуть далі, і ти вже зможеш також ходити, а потім побіжиш.
4: Якщо вам треба щось серйозніше за оце встань і пройдись, будь ласка, то в нас є ще спортсмен.
2: Ні, я вчора 15 кілометрів пробіг.
4: Хорош.
2: Це багато було. Багато.
4: Хорош.
2: Потім вареники з'їв як на 20 кілометрів, але воно
4: поки
2: того вартувало.
4: Поки ти біг 15 кілометрів, Людмила Лузан позабирала всі нагороди з веслування на каноє в чемпіонаті
2: 4,
4: Європи.
2: 4 золота, виявляєте? 4 заплив і 4 золота. Виявляєте, почекай, виявляєш, як тим її суперникам виходити, гребсти, знаючи, що вона все одно вже золото Людмила забере, а вони просто гребуть.
3: Бо вона не Людмила, вона золото. А 15-річна Анастасія Гнатишин вперше за 10 років принесла Україні перше місце на чемпіонаті Європи з класичних шахів.
4: О, круто.
3: Шахів.
4: В 15 років.
3: 15 років.
2: Аліна, шахів і матів.
3: Не доводь до річного.
4: І Юрій Ковальчук, бронзовий призер Кубка світа з п'ятиборства. Не з одноборства, не з двоборства, не з три,
2: це дуже,
4: а з п'ятиборства.
2: Це дуже важка дисципліна, бо там треба бути...
3: Зачекайте, як так?
2: Ну, там різні дисципліни, Алін. Це не, там і біг, і стрибки. Ну, коротше, там багато.
3: Одночасно?
2: Так, одночасно. Одна частина туди, фіть-фіть, отак. І ще й присвистує.
3: Юрій Ковальчук, ви дуже крутий. Я навіть не можу собі бачити, уявити,
2: а як воно. А Усик був, їздив в Білий Дім.
3: До Трампа, так.
2: До Трампа їздив. І навіть
4: не бився.
2: А
4: я бачила там про те, що Усик на всяк випадок одягнув костюм, Трамп на всяк випадок не казав зайвого, а Венц на всяк випадок взагалі на цю зустріч не прийшов.
3: І про всяк випадок, здається, Усик заявив, що планує стати президентом. Я не знаю, чи пожартував він.
4: Давайте не будемо про це, будь
3: ласка. Але це таке досягнення.
2: Насправді, дивіться, ми чого заговорили за цей спорт, бо ми пишаємось, бо зараз найпростіше знайти виправдання, наприклад, зараз у нас війна, зараз повітряні тривоги, зараз нема де тренуватись, зараз нема коштів на це все. Люди доказують, що в кого є бажання, в кого є мета, в кого є цілі, вони завжди тренуються і готові прославляти Україну. От як я вчора захотів пробігти 15 кілометрів, став і пробіг.
3: Ні, Ромка, 15 кілометрів, я тобі як людина, яка бігає тільки 200 метрів до магазину, кажу, що це
4: Алін,
3: ти молодець.
4: Якби на фініші тебе теж чекало два пива, ти б теж бігла.
2: Марино, то було вже на фініші.
4: 10:50, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Скажи собі так з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Час замінити старий інструмент. Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон! З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: Коти до подарунків! Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі. Великої країни» на Хіт-ФМ.

0: Епі-ранок. Епі-ранок. На Хіт FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей 50+. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна? Обрати доступний та раціональний варіант. У LifeCell є акційний тариф «Турбота».
2: Вартість лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення для наявних абонентів і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Сьогодні, як і казали, у нас дуже багато гостей. Так же сталося. І то Чів до нас прийшов?
2: Дуже поважний пан. Ждав і дождався.
1: Привіт.
3: Я думав, я у вас перший.
2: Ти у нас перший в списку, в сердечку нашому. Так. Раді тебе бачити. Давно тебе не було. Ти до нас з новою піснею прийшов. Так? Ти з туру повернувся, може, тут поза ефіром.
3: Так, я проїхав великий тур 27 міст Україною. І я нарешті повернувся, щоб поїхати в новий.
2: А скажи оцю штуку, я знаю, що музиканти, коли тури в різні міста, в тебе було таке, що ти виходиш і... А де ми сьогодні?
3: Я на сцені ніколи не помилявся. Ага. Але іноді я прокидався, знаєш, в готелі і думав, а де сьогодні є?
2: А ти з тих людей, які Черкаси, Чернігів і Чернівці...
1: Розрізняєш?
3: Звісно, ти що?
2: Добре.
1: Тоді... А де ми зараз?
2: Кропивницькому. Так, і в тебе пісня «Місця».
3: «Місця».
2: Так.
1: Розкажи нам трошки.
3: Вона дуже серйозна, насправді, для літа. Занадто серйозна.
1: Не то, щоб літо прям сильно веселе, давайте чесно.
4: Ну, так.
3: І, знаєте, я просто колись так сидів ввечері, думав, а що було, якщо почався апокаліпсис?
2: Нам вже з цього тільки зараз не вистачає.
1: А чого про це думати? Я дивимося у вікно, і там якось все зрозуміло.
3: І я просто знайшов ці пісні, якийсь такий фентезі всесвіт, який можу перенестися, коли починається апокаліпсис.
1: Чи позитивний Чів,
3: мені,
1: цю ідею не забрав Netflix і не зняв про це серіал, я пропоную послухати пісню.
3: Давай.
1: В нас прем'єра на Хіт FM, Чів, пісня називається «Місця». Будемо зараз слухати.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Прем'єра на Хіт ФМ. Чиф пісня називається «Місця». Додавайте собі, вона вже доступна всюди, на всіх стрімінгах, тому слухайте.
2: Влад, ростеш, розвиваєшся, тому що, пам'ятаєш, ти приходив раніше, і в тебе пісні, назва пісні завжди було 4 букви. Рана, вже 5.
3: Я зростаю.
2: Так, через рік... Добро буде.
3: Я скоро доберусь до букви F.
4: Слухай, розкажи про місця, де тебе можна буде вживу послухати найближчим часом.
3: Я всіх запрошую 21 червня на ВДНГ. Буде майданчик Fields Garden, там буде сольний концерт. Києві буде багато сюрпризів, будуть вперше в мене на концерті скрипки.
4: Вау!
2: І... Олег, маленький!
3: І я всіх запрошую в Києві 21 червня.
4: Клас.
3: Оце наступну в неділю буде, до речі, дуже спекотно. Буде сонце, я вже знаю, я дивився. Синоптики ніколи не брешуть.
2: Поливати з пістолетика водного, всім буде спшикати, щоб їм було холодніше. Але ми гру підготували.
4: Так, дивись, ти якраз нам розповідав, що був в турі, проїхав 27 українських міст, і пісня в тебе називається «Місця». Ми вирішили запитати в тебе, чи знаєш ти класні місця для відпочинку в Україні. Ми будемо задавати тобі різні питання, де що є, а ти спробуєш або відгадати, а може й знаєш.
3: Я знаю тільки Трускавець і знаю Буковель.
4: О, непогано.
1: Це так, по верхах, а ми копнули трошки глибше. От, наприклад, де найсмачніші пончики в Україні?
4: Легендарні.
3: Пончики?
1: Так.
3: Я не знаю.
4: Це Волинь, це на Шацьких озерах, там прям пані їх робить. Такі смачні, що заради цього варто туди поїхати.
2: Я не знаю, я не пробую, але
1: я
2: раз
1: теж, Марина
2: каже...
1: Я теж, але Марина каже, да, що там смачно.
4: Я в чому, а в випічці розбираюсь.
2: Ось, добре, тоді наступне питання. Є така статистика, була десь, де в якому місці найбільший середньостатистичний розмір грудей у жінок. Місто в Україні.
3: Я навіть не знаю.
2: Ти, напевно, був там.
3: Я просто буду зараз згадати, от прям...
1: Згадай тур, згадай.
2: Це десь на Полтавщині даю підказку тобі.
3: Ну, давай, ну, Полтава.
2: А може, чуть-чуть... Горіше, ні.
3: Плави.
2: Ні!
1: Ні, що? Ні. Та ще так.
2: Так.
3: А хто зміряв?
2: Вчені.
1: Інші артисти.
2: Інші артисти.
4: Добре, давай наступне. Де гладкий асфальт і летить печаль, мов трембіти звук?
2: Де гладкий асфальт?
3: Де завгодно. Абсолютно.
2: Це пісня «Золото Карпат», це про Карпати.
3: Карпати?
2: Карпати,
1: так. Де, тут ти маєш знати.
2: Тут ти маєш знати.
1: Тут ти маєш знати. Де ти можеш поїхати відпочити, а тобі там камінь вийде.
4: І на електрофорез можна
1: звонирки. І можеш попити водички якоїсь.
2: Де ж там
4: ти
2: був?
4: Вже казав сьогодні.
3: Трускавець.
1: Трускавець. Да, Трускавець. Ну.
2: Щаслива людина. П'є воду, а камні не виходять, бо немає. Це здорова людина. Так, а де можна поторгуватись на базарі так, що ще й заплатиш дорожче потім за це?
3: Хмельницький.
4: Там,
2: і там
1: є конкурент. Є конкурент у Хмельницького.
3: Є конкурент. А де,
4: на Привозі. В Одесі.
2: Привоз.
3: В Одесі.
1: В Одесі, так. Коротше кажучи, ми тобі туристичний маршрут склали.
4: На наступний тур собі записуй.
1: Пончики нам теж відправиш.
3: Це все не цікаво. Я можу розказати вам, в якому місці найкращий борщ.
4: Опа! В якому? В моєї мами в Житомирській області.
3: Я, до речі, я реально в кожному місті я їм борщ, так. Поки найсмачніший був у Харкові.
1: О, бачите як?
2: Все, їдемо.
4: Харків на борщ.
2: Я навіть не здивуюся, якщо це мама Марини поїхала в Харків і там борща наварила. Дякую, що прийшов до нас гостя. У нас
3: Дякую.
2: В гостях був Чиф. Слухайте пісню «Місця». І,
3: ну і приходьте на концерт вже.
2: Звичайно, зустрінемось. Все, па-па.
0: Хеппі ранок!

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Олічка Громова, привіт!
2: Рада вас бачити.
3: І ми дуже раді тебе бачити. Як ти взагалі? Сьогодні дуже була неспокійна ніч у всіх у нас.
2: Так, ну отак неспокійно, як і всі, в принципі, та, а ви як?
3: Слава Богу.
1: Сьогодні той рідкісний випадок, коли ми йдемо не їсти, а спати.
2: Опа! Так, я з вами.
4: Але я перед сном ще трошки
2: поговориш.
3: Як ми кажемо завжди, що в ці дні, ось такі, коли психіка перенавантажена, коли стрес величезний, дозволяйте собі з'їсти щось смачненьке.
1: Калорії не рахуються.
2: Це ви таке придумали?
3: Да.
4: Ні, що би ти таке хотіла зараз їсти, щоб калорії не рахувались?
2: А пюрешечку таку.
3: Пюрешечку?
2: Да, з котлеткою. Як вам таке?
1: Та давай думати швидше.
4: Я думаю, зараз всі, хто нас чує, вони такі, ну йдемо на обід набагато швидше.
1: Я штучки три сінабона з'їла великих.
2: О, я з'їла сінабон на вихідні.
3: До сих пір перепічку хочу. До сих пір.
2: А що ж ви починаєте? Ну... Не з того починаєте. Про що ви сьогодні говорили? Давайте, давайте розкажіть.
4: О, гроші, гроші на вітер.
1: Ну?
4: Оля, давай, розкажи про цей.
2: Будь-який мій захід на сайт китайський один.
4: Кості на покупку.
2: Да, він та що ти знову замовила, Боже. І йому ж забирають же.
3: А що ти знову замовила?
2: Ой, та, все.
1: Все для котів?
4: Для котів. Да. Самбреро для котів.
2: Оці шарики, оці палочки звінящі.
3: Ну, де самбреро для котів ти
4: барабанна
3: замовила?
4: Барабанна установка для кота.
2: Я тобі розкажу.
3: Клас.
2: А я розкажу тобі.
3: Барабанна установка для кота.
2: Для кота? Ти знаєш, я би взяла, бо виходячи з того, які у нас сусіди інтересні, ну там в 3 години ночі включати музику якусь, я би попросила котів щось таке зіграти на барабанах. Та.
1: Моя кішка і без барабанів справляється, то стакан поб'є, то ще щось там, тарілки якісь.
2: Ні, я таке прибираю. Але знаєте, я намагаюся гроші свої, які я так сильно люблю, не витрачати даремно, тому в принципі бережу їх.
3: А потім думаєш, напевно, даремно була і надто чемно. Треба було. Тому сьогодні дозволяйте собі витрачати, їсти смачненьке, любити себе, любити людей, любити оточуючих. І сон теж, ой, дуже хочеться спати.
2: Ой, так.
4: Але тримаємось, бо ще купа часу треба працювати, а спати ще виспимось.
2: Так, тому всім привіт. Ми поговоримо про погоду буквально зовсім скоро. У нас там далі Джері Хейл Ярмак, Savage Garden, послухаємо, так? І всім привіт, а вам пока.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хіт FM. Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: 11.22 в Україні. Говоримо про погоду на сьогодні. Це 15 червня, це у нас понеділок, і синоптики нам прогнозують по всій території України погоду переважно хмарну, можливо, часом із проясненнями, але короткочасні дощі можливі майже всюди. Тільки місцями на півдні без істотних опадів, але все одно ймовірність дощів присутня так само. Термометри мають показати на заході 16-18 тепла, місцями до плюс 20, на півночі 17-20 вище за нуль, у центральних регіонах до 22 тепла, на сході близько 23-25 з плюсом, на півдні і у Криму 23-24 вище за нуль, а у Києві та області сьогодні має бути погода переважно з мінливою хмарністю, проте в день вже без істотних опадів, максимально до плюс 20, зараз вже є плюс 18.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу інформація для киян. У районах почали працювати штаби допомоги постраждалим від російської атаки. У Деснянському районі він працює у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3. На Оболоні біля пошкодженого будинку на вулиці Автозаводській. Також у Печерському районі пункт допомоги працює на вулиці Коновальця. Власники пошкодженого майна також можуть отримати одноразову допомогу від міста. Про ситуацію з живленням через російські обстріли знеструмлені родини у Києві, Харківській, Сумській, Одеській і Запорізькій областях. У столиці 35 тисяч споживачів без струму, а на Чернігівщині 58. Додала клопоту негода близько 30 населених пунктів на Київщині без електрики. Далі про політику. Відомі європейські правозахисники побачили у справі Юлії Тимошенко ознаки політичного переслідування і звернулись до ООН. Як пише агентство РБК «Україна», юристи Франсуа Зімере, Джесіка Фінель і Каталіна Дела Сота подали заяву до управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини і вказали на низку порушень закону з боку антикорупційних органів щодо Тимошенко. Раніше про сфабриковані справи проти лідерки Батьківщини заявляли члени Європарламенту та ПАРЄ. Харківська правозахисна група також називала справу Тимошенко політичним замовленням. І наостанок про відпочинок. Фахівці перевіряють якість води у різних регіонах. Вже визначили, що купатись безпечно на озері Світязь, на пляжах Івано-Франківська, а на Львівщині – на озері Задорожнє. В Одесі можна плавати на пляжах Лузанівка та Аркадія. Загалом по всій країні наголошують, що відпочивати біля водойм можна лише у спеціально визначених місцях.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.

0: Мартин!
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитно у найближчому магазині.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavermedia.ua.
12: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
4: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальний мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
5: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 11:47 в Україні. Мама Ріка і робота полюбила в ефірі Хіт ФМ. А у нас тут наближається наш випускний. Тою хвилею, поки всією країною зустрічаємо випускні в кожній школі. Власне, наш випускний 2026. Це такий концерт величезний, дуже класний, дуже крутий. Там будуть топ-зірки, там будуть випускники, студенти, вся молодь. Тому приходьте і ви. Ви ж молодь. Буде дуже багато крутих виконавців. І Монатік, і Хаят, і Клер, і Отой, і Іван Люленов, і Скайлер, і Аліна Кош наша теж буде співати. А ще будуть діджеї. Ну, власне, все як на випускному, на якому хочеться побувати. Все це відбудеться 21 червня, тож ми дуже на вас чекаємо. Треба буде відпочити, треба буде і нашу Алінку підтримати. Тому просто скажу вам на правах реклами. Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Ticketsbox. Живий звук. Це була реклама. Ну і вже після невеличкої комерційної інформації ми продовжимо слухати тільки хіти. На нас чекає наш цілий півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Сьогодні не просто стендап. Ні, соціальна проблема виявляється. Ой-ой-ой. Ще не всі чоловіки подарували своїм жінкам півонії. Якщо існує відділ маркетингу серед різновидів квітів, то піонії його виграли. Тому що, дивіться, 14 лютого – це в нас що? Це класичні троянди. 8 березня – тюльпани, їх час приходить. День народження – улюблені квіти іменинниці. А привід дарувати півонії – це те, що цвітуть півонії. Уявіть собі, існують чоловіки, які щиро переконані принципово, що не треба дарувати жінкам квіти. Це ті самі чоловіки, які принципово до 40 живуть з батьками. Чесно кажучи, думаю, я маю вирішення цієї проблеми. Я готова взяти на себе таку соціальну відповідальність. Потрібно почати дарувати квіти чоловікам. Так, давно. Щоб вони зрозуміли, наскільки то приємно. Це вони перший раз здивуються, другий раз зніяковіють, на третій вже в інстаграм фотки почнуть викладати.
3: Я мовчу, бо я рахую, скільки мені років до ювілею залишилось, щоб мені такі букети подарували.
4: Ром!
3: І троянди, і букет ковбаси.
4: Ми скинемося і не на ювілей.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
7: Смачно?
8: Дуже.
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
3: Oxford Medical. 204 4040.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: І вже зараз давайте говорити про погоду на завтрашній день, а це у нас вівторок і 16 червня. Синоптики нам прогнозують все так само по всій території України погоду з мінливою хмарністю, подекуди буде і сонячно, як на Закарпатті, як місцями на півдні країни і подекуди у центральних областях. Але нарешті території ймовірний короткочасний дощик. Термометри мають показати від 17 до 21 тепла у західних областях. На півночі до плюс 20 це буде максимум температурний на цей день, у центральних областях до 22-24 тепла, на сході теж плюс 24 максимально, на півдні та у Криму 23-25 із плюсом. А у Києві та області на завтра синоптики нам прогнозують погоду сонячну зранку, але в день ближче до вечора вже хмарною з проясненнями і навіть із короткочасним дощем. Термометри покажуть близько 13-17 тепла зранку і ввечері, а в день максимально до плюс 19. Не знаю, як вам, мені от саме така температура найбільш оптимальна і приємна. Можливо, ви якось інакше до цього ставитесь, але тим не менш, факти. Плюс 19 нині є у Києві.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про російський обстріл у Києві. Кількість загиблих зросла до 5. Через атаку травмовані 35 людей, зокрема двоє дітей і вагітна жінка. Також власники бізнесу повідомляють про знищені магазини та відділення пошти. А з Успенського собору на території Києво-Печерської лаври змогли врятувати найцінніші експонати з пожежі після російської атаки. Далі про допомогу. Підприємства постраждалі після ворожого обстрілу зможуть розраховувати на нову програму підтримки від держави на відновлення зруйнованого або пошкодженого житла з 1 липня. Малий і середній бізнес може отримати дешеві кредити. Окрім цього, підприємцям нагадують і про інші програми на виробниче обладнання, компенсацію зарплат на час простою унаслідок прильоту і страхування воєнних ризиків. Тепер про ситуацію на кордонах. Довше мандрівники стоять в чергах подекуди 10 годин. На вихідних за добу кордон перетнули 123 тисячі людей. Це найвищий показник від початку року. Також прикордонники попереджають, від сьогодні довше доведеться стояти в черзі на пункті пропуску медика Шегині. Загалом можуть пропускати лише 8 автобусів за 12 годин. Там почались ремонтні роботи при в'їзді до Польщі. Про гроші Нацбанк готує нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. Отримує назву до 35-річчя Незалежності України. Загалом тираж буде до 5 тисяч примірників. І наостанок у Карпатах зацвіла червона рута, червоним килимом вкрила гори і долини. Період цвітіння всього 3 тижні з кінця травня і до початку липня. Зазвичай ця рослина росте на висоті понад 1500 метрів. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: 12:26 в Україні. Вже після невеличкої реклами за 5 хвилинок буквально ми послухаємо, як ранок на Хіт FM починався сьогодні. Ну, бо тому що все одно, навіть попри важкі ночі і важкі ранки, нам треба продовжувати жити. Ми це знаємо, бо ми сильні люди. Нам тільки вперед іти, своє робити. Тому сьогодні саме так. Підтримувати настрій будемо і протягом всього дня. І на сайті hitfm.ua, коли у вас є зручна хвилинка, можна послухати все, що стосується хепі-ранку, повні версії, найкращі моменти, все там є. А вже за 5 хвилинок і вже почала говорити, не договорила. Послухаємо, як в 96 років життя тільки починається. Це такий яскравий, надихаючий приклад, і мені здається, варто про це послухати. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я
5: так Хрещатик люблю.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумб.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумб для бізнесу. Переводь ФОП на пумб.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
11: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М» на знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
16: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
17: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
18: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
20: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Вівтар».
21: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
20: Друге місце. Тейм Імпала та Джині, «Дракула». Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
22: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
20: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
23: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
24: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Ніколи не пізно женитись.
6: Не пізно. Ром, де ти був, коли мені було 19? Сказав, бо я б не спішила так сильно заміж.
5: От зараз я й кажу, що ніколи не пізно, бо от Аліна ще думає, що з тим Денисом робити.
7: Для чого ти це взяв?
5: Що я це взяв?
7: Ну, в мене обручка на пальці ось.
6: Скажи, будь ласка, до чого ти це? Бо поки що
5: нічого не понятно. До того, що американський вчений, дідусик, йому 96 років, і він собі, що думаєте? Шукає наречену. Звернувся до свахи. Він став дівцем, він жив 69 років в шлюбі. 3 роки вже, як він холостякує.
6: І що?
5: Має трохи пенсії вільного часу і каже, треба мені якусь знайти дівчину. Але вимоги.
6: В нього що? Є вимоги в 96 років?
5: Звичайно, я що?
6: Які?
5: На неї треба було приємно дивитися, що вона має бути приємна. І трошки щось за науку говорила, бо він же ходив на побачення.
7: Ой, ти диви.
5: А там вони або про кіно, або про якийсь театр говорять.
6: А він хоче
5: про науку, про космос.
6: Ромочка, якби тобі було 96, які б в тебе були вимоги?
5: Дивись.
7: Чай, бутерброд.
5: І цибулька смажена до зажарки, така, щоб хрустіла. Оце мої 3 були. І щоб,
7: ну, не тверді
5: оці кінчики у варениках, бо в мене вже в 96, напевно, зуби були не сильно жувати.
7: Так, з цим я погоджуюся. Слухайте, ну я думаю, що нам треба з нього, з того діда, брати приклад.
6: Думаєш?
7: Так, як вірити в себе. Ну реально. Давайте кожен з нас, що для вас вірити в себе? Що це означає?
6: Треба в себе вірити так, щоб інші люди ходили по квартирах і питали, чи ви вірите в Марину.
7: Слухайте, я думаю, що треба в себе вірити так, щоб якщо всі каси без продавця, оце в магазині, сміливо спитати, а може ви відкрити касу? Тут же черги стоять взагалі.
6: Ну ти крейзі.
7: Де ваші касири?
6: Аліна, ти крейзі.
7: Це віра в себе.
5: Треба вірити так в себе, що коли на концерті бумбокси всі кричать, шумлять і чекають, коли вийде Хлимнюк, ти думаєш, що вони до тебе кричать. Та сідайте.
6: Ні, я вболіваю тепер за цього діда. Я хочу, щоб в нього все вийшло. Нехай знайде собі, жениться вже людина.
5: Так він каже, я переїду собі, зніму квартиру на Манхеттені, як найду собі якусь подушку.
7: А як йому написати?
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Він той, він, це Віталій Козловський. Шекспір називається робота. Ми її послухали щойно, вже 12:38 за київським часом. Після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти, продовжимо триматись, робити свої важливі справи. І бажано, щоб вони проходили під такі треки, які вам до вподоби. Тому Древо, Медуза, найближчим часом. Всім привіт.
1: Шекспір писав би не про нас. Хіт
2: FM. Реклама.
3: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай 4.
2: Домінос.
5: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
9: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 12:48 за київським часом. Загадуємо бажання, бо смарагдове небо і дерево в ФМ. Ну так просто. Ніколи не пізно загадати своє бажання, щоб просто сформулювати його. Тому, якщо раптом ви хотіли якісь такі приємні тарифи, можливо, то зараз я вам прямо про все розкажу на правах реклами. Якщо вам 55+, то слухайте дуже уважно. Звичайно, багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeSelf розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSelf. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSelf кінця 2027-го. Деталі на lifeself.ua. Це була реклама. І трішки корисної інформації у нас ще далі, а після того наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Погода в Україні знову різко зміниться. Дощі, похолодання, все це нас попереду.
3: Це вже навіть якось і не смішно, і жартувати про це не хочеться. Ну скільки ще можна?
4: Хтось її ненавидить, хтось проклинає. Комусь вона зіпсувала зачіску і свято, а хтось намагається зрозуміти. Запрошуємо в студію нашу гостю Погоду.
5: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, ведущий.
3: А це не твоя погодка. Погодка, не твоя. Погодки. 15 градусів літом. Що це таке? Куди
4: родичі,
3: це воно?
4: Родичі, не сваріться.
2: Чуєте, а я як експерт, мені чисто ж цікава думка. От як ви досліджуєте? Так, температура 13 градусів, а відчувається як 25. Як ви це розумієте?
6: Він запав її два пальці в рот і посексуально їм її спав.
4: Чи часто вам погрожують?
7: Ось при Андреєві кажу, при всіх, всі студії скажуть, приїду в Брусівку, я тебе ту кабіну навалю.
2: Всім вибачте, я Погода. Мені кабіна ще треба, і вам треба моя Погода. Тому трошечки потерпіть. А потерпіть до 20 червня, до кінця місяця.
4: І в кінці нашого передачі хочеться сказати, що як співав класик, що будь-який прогноз погоди на завтра, люблячи когось, знати не варто.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Хіт FM.
1: Реклама.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
11: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
12: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
13: У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так». З прикрасами «Укрзолото».
14: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
16: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
15: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
1: Реклама.
9: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
9: Хіт FM.
1: Реклама.
17: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
18: Oxford Medical. 204-40-40.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
9: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Давайте розбиратися з прогнозом погоди, що там нам кажуть синоптики, як там за оновленими даними у нас буде завтра. Завтра це 16 червня, це у нас вівторок. Ну і, власне, майже по всій території України буде погода хмарна із прояснями і можливі короткочасні дощі протягом дня майже всюди. Є виключення. На Закарпатті завтра точно без істотних опадів буде сонячно. У центральних областях лише подекуди і на півдні стосується дощова погода тільки Херсонщини і Криму, а нарешті території, власне, сонячно. Термометри мають показати завтра на заході від 17 до 20 вище за нуль, на Закарпатті до плюс 23, на півночі 18-20 теж до 21 місцями. У центральних регіонах і на сході країни 22-24 градуси тепла, а на півдні та у Криму 23-25 із плюсом. У Києві та області завтра має бути погода сонячна зранку, але вдень і ввечері вже можлива хмарність і навіть дощ. Термометри мають показати 13-17 тепла зранку і ввечері, а вдень до плюс 19 максимально. Зараз у столиці теж плюс 19. Хмарна погода. Бачу, що таке прям нахмарилось і такий легенький вітерець. Хоча нам синоптики кажуть, що в принципі опадів на сьогодні не передбачається, але ми знаємо, яка погода у нас не передбачувана. Тому просто стежимо за ситуацією.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Запоріжжя. В одному з районів міста дві людини дістали поранення. Вони госпіталізовані. Тим часом уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергове відновлення лаври. Про це повідомив президент. Він також зазначив, що під час нічної атаки наші сили ППО використовували ракети «Петріот» з нещодавно отриманого пакета підтримки від наших союзників. У Європі різко відреагували на удар Росії по Києво-Печерській лаврі. У Франції цю атаку порівняли з тим, чим для французів був би удар по Нотр-Даму. В Естонії заявили, Росія любить називати себе захисницею християнської цивілізації, але знову показала варварство. У Литві кажуть, для Москви вже не існує жодних червоних ліній і закликають посилити санкції. У Німеччині атаку назвали доказом того, що Росія не готова до миру. Україна тим часом ініціює процедури в ЮНЕСКО і вимагає негайної реакції. Тепер про військо. Вже до кінця року розпочнеться поступове звільнення тих, хто служить із 2014 і 2022 років. В першу чергу це буде стосуватися військових із найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним на бойових позиціях, пояснили у Міноборони. Також військові, які після поранення перебувають на стаціонарному лікуванні, зберігатимуть бойові виплати у 100 тисяч гривень на місяць до 12 місяців безперервного лікування. І наостанок, у Британії хочуть заборонити соцмережі для дітей до 16 років. Нові правила запрацюють вже навесні 2020. Цьомого. Йдеться про платформи, де користувачі спілкуються і публікують контент. Водночас месенджери під заборону не підпадуть. Окремо влада планує обмежити для неповнолітніх стримінги, контакти з незнайомцями та деякі функції в онлайн-іграх. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: І вже на наступний випуск новин чекаємо скоро в ефірі Хіт FM, а поки після невеличкої реклами найкращі моменти хеппі ранку. Знаєте, що ми не тільки жартуємо, ще важливі теми піднімаємо в ранковому шоу хеппі ранок. От цього разу всі ми вже і бачили, що неслось в соцмережах про скандал Мартиновської і Єфросініної. Знаєте, читали, бачили, переслуховували, напевно, теж обурені. Але знаєте, що хотілося би сказати? Ну, все ж таки інтерв'ю вийшло змонтоване, ну, тобто його переглядали і затверджували. Все ж таки можна було трошки ще раз подумати, що сказано було, навіть якщо це невдала гіпербола. Тому просто давайте розкладемо трошечки. От наші ведучі хеппі-ранку сьогодні цим займалися і говорили про це теж. Тому просто маємо пам'ятати, що ті публічні люди, які у нас зараз є, які виступають десь зі своїми інтерв'ю, мають великий вплив на наше оточення, на тих людей, які до них дослухаються, особливо на дітей. Тому дуже важливо стежити за кожним своїм словом. Просто пам'ятаємо про це і крокуємо далі. Ну і, звісно, маємо собі клепку в голові, щоб не робити такого, і в подальшому теж передавати своїм дітям потрібні знання і потрібні навички. Тому всім привіт! Стежимо за тим, що ми робимо і що говоримо. І після невеличкої реклами найкращі моменти хеппі ранку. І, звісно, тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank?
3: Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: З кайфом я футбол включив!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: Акційний код із пачки вів!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: В розіграші переміг!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: Хочу виграти мільйон!
8: З Лейс смакуємо футбол!
9: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
10: Розпродаж у Модіво триває! Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: І вирішальний момент!
12: Саме час для Кока-Кола.
13: Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
17: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
19: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
18: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
20: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
21: Реклама.
22: Hit FM.
21: Тільки хіти.
23: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
24: Хеппі ранок на Хіт FM!
0: Будь в курсі.
1: Ой, слухайте, мені здається, що українським зіркам треба припинити ходити на інтерв'ю.
2: Та давно пора. Давно пора, якщо чесно. От днями сходила, вийшло інтерв'ю судді з Мастер-шеф Олі Мартиновської.
22: Щось там бачували, якісь скандали, і що?
2: Єфросіні набрала в неї інтерв'ю, і вони щось там заговорили за дитинство, і Мартиновська почала розповідати дуже весело про те, як вона котів перекидувала через паркан, через будинок, і пітарди прив'язувала їм до хвостів. І вони обоє посміялися з цього і ніяк не відрефлексував ніхто. Ну, дві дорослі жінки говорять про це так, нібито це норма.
1: Блін, ну вони вибачилися насправді ж. І Оля Мартиновська в себе записувала вибачення.
22: Алін, та на вибачилися. Зараз слово вибач взагалі, воно слово, яке найшвидше втрачається в ціні. Ну, умовно, є людина, від якої ти чекаєш вибач, і це для тебе дуже важливо. А можна отак просто сказати, ну, вибач.
2: Ну, воно приблизно так і звучало, і тому що Маша Єфросініна, наприклад, вони там зробили навіть не окремий пост, а закріпили коментар в відео під інтерв'ю, де вона написала про те, що фраза, яку ви почули в початковій версії інтерв'ю, бо потім вони її видали, була невдалою гіперболою з боку гості.
22: А, так, гіперболу. Угу.
2: Ну, до всього ж можна сказати, що це була гіперболізація.
22: Так, звичайно. Це можна, знаєш, сказати, от, знайти лосося і сказати, я з'їв всіх твоїх дітей. А це я гіперболізую, я просто їм ікру, я просто їм ікру.
2: Або можна подзвонити в банк свій і попросити не нараховувати відсотки в цьому місяці, бо ти просто гіперболізувала свої витрати.
1: Або це ти, як твоя родина по батькові, всі п'єте. І це я гіперболізую, це проводний баланс. Ага. Да, і знову теж давай.
22: Дуже просто сказати, це ми просто гіперболізували. Ми не сказали, що ми розкаємося за це, так?
2: Ні, Ольга Мартиновська, вона теж перепрошувала. Зараз ми почуємо фрагмент цього вибачення.
24: Доброго раночку, друзі. Хочу щиро перепросити у вас за ті неприємні відчуття, які вам довелося прожити під час перегляду інтерв'ю мого.
1: Ну, тут... ну вибачилась.
2: Ні, а де ти чула вибачення? Їй неприємно, що ви пережили. Ну, я не чула розкаяння за вчинок цей. Ну, типу, в її... Ну, воно звучить так, ніби в їх обох немає розуміння того, що це не окей суперситуація.
1: Ні, ну, вона ж дитинство.
22: Слухай, Алін, це все одно, що всіх, кого затримує НАБУ, вони такі, ну, вибачте, що відділі, ви дізналися, що ми вас обікрали. Вибач, не за те, що вони робили
2: сумно,
22: погано.
2: Сумно, що вам вибачте, що ви дізналися. Ага.
22: Це як стоматолог, який мені виривав три нерва. Я кажу, може, треба було укол? Він такий, ну, вибач, що тобі без укола це все робив?
2: Блін, а мій казав мені це, коли я розраховувалась. Вибачте, що вам вдалося це пережити.
1: Ні, ну, взагалі, давайте звернемося до закону, бо в нас же є покарання за неналежне поводження з тваринами. Наприклад, в 2021 році в Україні взагалі посилили закони щодо захисту тварин. Адмінвідповідальність – це одне порушення від 3400 до 5100 гривень з можливістю конфіскації тварини. Це якщо знущання не призвело до каліцтва та загибелі тваринки, не дай Боже. А якщо повторно таке трапиться, або щодо кількох тварин, то це від 5100 гривень до 8500, або арешт на 15 днів і з обов'язковою конфіскацією тварин.
2: Там є навіть кримінальна відповідальність.
1: То вже якщо жорстоко і наслідки, знаєш, є.
2: Просто люди з мільйонними аудиторіями, вони повинні нести відповідальність за свої слова, за все, що вилітає з їх рота. Тому що найменше в своєму житті я очікувала, що Оксана Забужко, відома українська письменниця, буде коментувати це все. Вона сказала про те, що треба було в школі вчити Панаса Мирного. Хіба ревуть воли, як ясла повні?
22: А там, що там
2: було? Там є персонаж, який в школі, в дитинстві ще, ну, це в школі треба було вчити, він мучив кота. І через 20 років став бандитом. Ну, типу,
22: Чіпка?
2: Це закономірно. Так, Чіпка Верниченко.
22: От і Чіпка. Ну, але тому не ображайте наших братів менших, бо будете по дупі отримувати від Аліни.
25: Слухайте завтра з 8 до 11.
26: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
25: В ранковому шоу
27: «Хеппі ранок».
25: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 13.39 в Україні. Отак віднайшла нове звучання пісня «Вівтар». От слухайте ви і думаєте, як класно Нікіта Кісельов її виконав. А раніше її виконував Степан Гіга. Ну, отак. Живе вона новим життям. До речі, багато хто її виконує, але це одна з найкращих. Одне з найкращих виконань. Отже, Нікіта Кісельов в ефірі «Хіт ФМ». Після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. А я вам просто хочу нагадати про хітову дюжину на «Хіт ФМ», де ви можете проголосувати за будь-який трек, який вам до вподоби, подивитись, хто там де, на якому місці. До речі, ця робота в трійці лідерів є. Уже отак сталося. Тому голосуйте і далі. І щоп'ятниці о 17:00 в ефірі «Хіт ФМ» дізнавайтесь про результати новенькі і свіженькі. Далі, після невеличкої реклами, скоро зовсім буде Тоня Матвієнко.
1: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
5: Коли запалення у роті або біль в яснах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
6: Рекомендую. 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кисткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: дала би...
1: Як вміє Тоня Матвієнко взяти і зробити день сонячним. От не знаю, слухаю цю пісню, можливо, через назву, ну, вона така жовтенькому кольорі мені бачиться. Ну, кульбаби, звісно, ми послухали. Вже 13:47 за київським часом, тому давайте вже далеко не відходити і поговоримо ще заодно і про смачненьке. Розкажу на правах реклами. Коли мова йде про морозиво, то забагато не буває. Особливо, коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний з морозивом всередині, огорнутий шоколадом зовні, що так приємно хрумтить. Ідеально ескімо каштан у спеку, ідеально ескімо каштан під серіальчик або під час ефіру. Та й взагалі завжди ескімо каштан ідеально. Каштан – солодка форма ескімо любові. Це була реклама. Далі наш півгодинний музичний нон-стоп теж буде, тому не пропустіть.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Сьогодні не просто стендап. Ні, соціальна проблема виявляється. Ще не всі чоловіки подарували своїм жінкам півонії. Якщо існує відділ маркетингу серед різновидів квітів, то піонії його виграли. Тому що, дивіться, 14 лютого – це в нас що? Це класичні троянди. 8 березня – тюльпани, їх час приходить. День народження – улюблені квіти іменинниці. А привід дарувати півонії – це те, що цвітуть півонії. Уявіть собі, існують чоловіки, які щиро переконані принципово, що не треба дарувати жінкам квіти. Це ті самі чоловіки, які принципово до 40 живуть з батьками. Чесно кажучи, думаю, я маю вирішення цієї проблеми. Я готова взяти на себе таку соціальну відповідальність. Потрібно почати дарувати квіти чоловікам. Так, давно. Щоб вони зрозуміли, наскільки то приємно. Це вони перший раз здивуються, другий раз ніяковіють, на третій вже в інстаграм фотки почнуть викладати.
4: Я мовчу, бо я рахую, скільки мені років до ювілею залишилось, щоб мені такі букети подарували.
5: Ром!
4: І троянди, і букет ковбас.
5: Ми скинемося і не на ювілей.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
2: Реклама.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
8: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на RTF.KPI.UA.
3: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.21 в Україні. Говоримо про погоду на завтрашній день. Це 16 червня буде. Це у нас вівторок. Синоптики нам пообіцяли, що по всій території України має бути погода з змінливою хмарністю. Але є виключення. На Закарпатті, наприклад, буде сонячно. Ще у південних областях не у всіх, крім Херсонщини, крім Криму теж. Там можливі дощі, але на Одещині, на Миколаївщині можлива сонячна погода. А ще місцями у центральних регіонах сонце. А нарешті території дощі, короткочасні, дрібні, але можуть бути. Термометри мають показати 17-20 тепла у західних областях. На півночі теж близько 19-21 вище за нуль. У центральних і східних регіонах від 22 до 24 тепла. І на півдні та у Криму 23-25 із плюсом. У Києві та області завтра буде погода сонячна зранку, але вдень і ввечері вже хмарно із проясненнями. І можливий дощик вдень та ввечері. Термометри покажуть 13-17 тепла зранку і ввечері, а вдень до плюс 19. І зараз у столиці теж плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш шлях до ЄС. Сьогодні на засіданні Ради Євросоюзу з питань закордонних справ у Люксембурзі відкриють перший кластер у переговорах про вступ України. Для цього наша країна виконала свої зобов'язання, тож тепер ЄС теж має зробити необхідні кроки, кажуть європосадовці. Крім того, вже у липні Євросоюз розраховує відкрити всі 5 переговорних кластерів для України у межах процесу вступу до ЄС. Далі про ворожу атаку. Внаслідок масованого удару російських загарбників по Україні загинули 11 людей, ще 53 дістали поранення. Зокрема, у Києві жертвами атаки стали 4 людини, 35 постраждали. Рятувальники вже ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври та мистецького арсеналу. Два російські дрони цілеспрямовано атакували район, де розташовані ці об'єкти. Тепер про безпеку. Речник повітряних сил закликав не публікувати знімки фрагментів ракет. Він пояснив, росіяни використовують подібні фото, аби просувати власні наративи про те, що українці самі себе обстріляли. До слова, цієї ночі системи «Петріот» перехопили 15 балістичних ракет та 5 цирконів. Україна розширює експорт. Лише за півроку відкрила 23 нові ринки. Це більше, ніж за увесь минулий рік, коли відкрили 22 напрями. Українські виробники зможуть постачати корми для тварин до Албанії, Південної Кореї та Єгипту, яєчні продукти до В'єтнаму і Єгипту, а борошно до Китаю. Також відкриваються можливості для м'ясної, молочної продукції та інших перероблених товарів. І наостанок, Нацбанк готує нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. Отримає назву до 35-річчя Незалежності України. Загалом тираж буде до 5 тисяч примірників.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
6: Хіт FM.
1: 14.25 в Україні, послухали новини, найголовніше за цей період, поки ми не слухали новини. Наступний випуск чекаємо вже скоро в ефірі Хіт FM, а поки теж є чим себе зайняти. За 5,5 хвилинок найкращі моменти хепі-ранку, наша рубрика весела і цікава, вгадую, бо жартую. І ще у нас на сайті hitfm.ua завжди є повна версія, вона от уже з'явилася сьогодні. Сьогодні, до речі, у нас був Чів у гостях, співав свою нову пісню, про неї можна все послухати, і в яку гру з ним пограли, яку рубрику теж придумали наші ведучі хепі-ранку, тож все шукайте на сайті hitfm.ua. І у соцмережах, крім того, теж можна і подивитись, не тільки послухати. З вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт!
3: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
9: Запроси мене сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
16: Хітова дюжина.
17: Хітова дюжина.
14: На Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена Fever Dream. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
14: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
19: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
20: представляє «Літо звучить

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
3: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
4: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти і загадує нам них. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Поїхали.
5: Роберт Дауні-молодший, перебуваючи під дією наркотиків, заїхав з'їсти гамбургер. Але його смак здався йому таким огидним, що він вирішив...
6: Кинути цю пагубну звичку. Це що таке? Ми проти, засуджуємо. Фу.
4: Знятися ще в одній частині месників, чи де він там знімався?
3: Роберт Брауні, він став молодший.
4: А, Брауні?
3: Так, що з'їв гамбургер, щось йому стало не по смаку. І він такий, не буду я більше жувати жодну їжу. Буду ковтати тако. І він почав як качка. Просто ковтати. Закинув, проковтнув, закинув.
4: Давайте розуміти, ми не спали всю ніч. Даром, ми не засуджуємо тебе за цю відповідь. Він став качкою.
5: Роберт Дауні-молодший, перебуваючи під дією наркотиків, заїхав з'їсти гамбургер. Але його смак здався йому таким огидним, що він вирішив повністю переосмислити своє життя. Насамперед, він викинув всі наркотики в океан.
6: Вау. Бачите, я була близька, що не кинув.
4: Почекайте.
3: Скати такі. Вау, вау, дискотека, дельфіни, є.
6: Поїхали в Макдональдс.
5: Найбільше читають жителі.
6: Де ти живеш, Марин?
4: На
3: бібліотеку.
6: На Сокарків. Ви там, Марина, за всіх просто начитує.
4: Найбільше читають жителі...
3: Книголенд якийсь, може.
4: Книголенд, гарно.
3: Книжна країна, книжкова якась.
6: Я думаю, дуже просто.
3: Газетляндія.
6: Найбільше читають жителі планети Земля, тому що інші жителі інших планет, вони ж не читають.
3: Марс, ви такі тупаки. Марс, у вас є взагалі своя хоча б абетка? Ви, марсіани, ви...
6: Найбільше читають книжки качки.
3: У вас є якісь брошури? Юпітер, ви що взагалі?
6: Я не... Брошури?
3: Жодного напису балончиком не було на Юпітері ніде. Значить, ми не письменні.
6: Так, тому все дуже просто. Жителі Землі.
3: Меркурій, ви що взагалі?
5: Найбільше читають жителі Індії. Здивовані, але саме середньостатистичний індієць майже 11 годин на тиждень просто читає книгу.
4: В їх немає інтернету.
3: А що їм ще робити? Карі поїли, курка зробила. І можна читати книжку.
6: Ні, насправді, я думаю, що вони шукають посібник з приводу того, як не забруднювати природу.
3: Дуже багато індійців працюють в європейських компаніях, айтішники і служби підтримки, і вони читають всякі інструкції, мусять читати. Ти кажеш, от мій айфон не працює, вони кажуть, dear Alina, please reset your phone. Reset your phone and touch your touch metalala.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 14:48 в Україні. Це така потужна робота Олени Тополі, обезброєна, звучить на Хіт ФМ. І у нас таке літо вже триває нас все ще в тонусі. Але спека не за горами, бачила прогноз, вона вже там на підході, тому треба готуватись. Розкажу вам на правах реклами. Погода влітку завжди, наприклад, ідеальна для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку. Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво-хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. І на нас чекаючи наш півгодинний музичний нон-стоп теж зовсім скоро.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Погода в Україні знову різко зміниться. Дощі, похолодання, все це нас попереду.
3: Це вже навіть якось і не смішно, і жартувати про це не хочеться. Ну скільки ще можна?
4: Хтось її ненавидить, хтось проклинає, комусь вона зіпсувала зачіску і свято, а хтось намагається зрозуміти. Запрошуємо в студію нашу гостю Погоду.
5: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, ведущий.
3: А це не твоя погодка? Погодка, не твоя погодка. 15 градусів літом. Що це таке? Куди
4: родичі,
3: це
4: родичі, не сваріться.
2: Чуєте, а я як експерт, мені чисто теж цікава думка. От як ви досліджуєте? Так, температура 13 градусів, а відчувається як 25. Як ви це розумієте?
6: Він запав її два пальці в рот і посексуально їм її спати.
4: Чи часто вам погрожують?
7: Ось я при Андреєві кажу, при всіх. Всі студії скажуть, приїду в Брусівку, я тебе ту кабіну навалю.
2: Всім вибачте, я погода. Мені кабіна ще надо, і вам треба моя погода. Тому трошечки потерпіть. А потерпіть до 20 червня, до кінця місяця.
4: І в кінці нашого передачі хочеться сказати, що як співав класик, що будь-який прогноз погоди на завтра, люблячи когось, знати не варто.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт ФМ. Реклама.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово «шпінгалета»?

0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп. Я
1: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в карт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
10: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Відчувай мене, бо все мене, а нас не боліє, щось незвичне.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що кажуть нам синоптики про завтрашній день, про погоду? Давайте поговоримо. 16 червня у нас попереду, це буде вівторок. І кажуть синоптики, що завтра ймовірність дощів все ще зберігається по всій території України. Але є виключення. На Закарпатті завтра буде сонячно. Ще сонячна погода очікується місцями на півдні країни та лише подекуди у центральних областях. Термометри мають показати 17-20 тепла у західних областях, на півночі до 20-21, у центральних і східних регіонах від 22 до 24 тепла, а на півдні та у Криму 23-25 із плюсом. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна зранку, але вдень і ввечері теж вже така погода з мінливою хмарністю. Але протягом дня можлива хмарна погода із прояснями і можливо із дощем. Термометри покажуть 14-17 тепла у першій половині дня і ближче до вечора, а вдень до плюс 19 максимально. І це так само, як і сьогодні. Зараз у столиці тримається плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Кумишуваху на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям. 4 людини дістали поранення. У Херсоні окупанти з дрона атакували херсонців біля одного із супермаркетів. 2 місцевих мешканців поранені. СБУ показали уламки російського дрона, яким атакували Києво-Печерську лавру. На місці знайшли фрагменти корпусу і двигуна. Після удару по кіностудії Довженка вилучили уламки 2 російських балістичних ракет. Там знищено костюмерний склад і пошкоджено павільйони та адмінбудівлі. У Мінкульті нагадують, від 2014 року Росія викрала з музеїв на тимчасово окупованих територіях майже 8 мільйонів об'єктів. І реальні втрати можуть бути ще більшими. Далі про підтримку. Військово-морські сили отримали ще один протимінний корабель від Нідерландів. Він став 5-м такого класу і отримав назву «Генічеськ» на честь одноіменного рейдового тральщика, який був втрачений під час бойового завдання у червні 22-го року. «Генічеськ» посилить українські спроможності у пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Тепер про справи гаманцеві. Огірки в Україні помітно подешевшали. За тиждень ціни на тепличну продукцію впали в середньому на третину. Зараз кілограм продають приблизно по 30-55 гривень. Аналітики пояснюють це тим, що на ринок активно виходять огірки із літніх теплиць, особливо з південних і західних областей. Пропозицій стало більше, тож ціна пішла вниз. І наостанок про футбол. На чемпіонаті світу збірна Німеччини здобула найбільшу перемогу на турнірі. Розгромила дебютантів із Кюрасао з рахунком 7-1. Та попри це, острівна держава стала найменшою країною в історії, чия збірна забивала гол на Мундіалі. Населення Кюрасао – лише 158 тисяч осіб.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 15.24 в Україні. Чекаємо ще й на наступний випуск новин. Це вже скоро в ефірі Хіт FM, але поки у нас теж є важливі справи. За 4 хвилинки, навіть за 5 хвилинок, послухаємо найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні, про що говорили наші ведучі. А ще, крім того, хочу нагадати, що у нас є соцмережі. Ви можете на них підписатись і побачити, що сьогодні у нас в гостях був і Іван Люлінов, і Чів, але зі своїми всіма темами, своїми особливими. У Івана була місія сьогодні розказати про фестиваль, який відбудеться вже зовсім скоро в Києві. Сьогодні має сенс, називається він. Це Open Air Fest, це фестиваль Макса Барських. І ви можете все послухати у нас в Instagram, в сторіс, все є. Заходьте, подивіться, послухайте. І обов'язково будьте присутніми. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Оце Пібанк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
10: Мама хоче чилу. За апетитним шашличком, що омарена.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavor Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavormedia.ua. Tavor Media – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
9: Bolt та Visa реалізували благодійну кампанію «Донатна валіза», яка поєднала щоденні поїздки українців із підтримкою наших захисників. У межах ініціативи компанії зібрали та перерахували 5 мільйонів гривень на підтримку фонду «Повернись живим». За кожну поїздку Bolt до або від залізничних вокзалів Києва, Львова та Дніпра, оплачену карткою Visa, 10 гривень автоматично спрямовувалися на допомогу військовим. За час кампанії було здійснено понад 500 тисяч таких поїздок. Звичні щоденні дії можуть перетворитися на реальну допомогу країні.
8: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
10: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
12: Хеппі ранок.
11: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
13: Ніколи не пізно женитись.
14: Не пізно. От. Ром, де ти був, коли мені було 19? Сказав, бо я б не спішила так сильно заміж.
13: От зараз я й кажу, що ніколи не пізно, бо от Аліна ще думає, що з тим Денисом робити.
14: Для чого ти це взяв?
13: Що я це взяв?
14: Ну, в мене обручка на пальці ось. Скажи, будь ласка, до чого ти це, бо поки що
13: нічого
14: не понятно.
13: До того, що американський вчений, дідусик, йому 96 років, і він собі, що думаєте? Шукає наречену. Звернувся до свахи. Він став дівцем, він жив 69 років ага. в шлюбі. 3 роки вже, як він холостякує.
14: І що?
13: Має трохи пенсії вільного часу і каже, треба мені якусь знайти дівчину. Але вимоги.
14: В нього є вимоги в 96 років?
13: Звичайно, я що?
14: Які?
13: На неї треба було приємно дивитися, що вона має бути приємна. І трошки хорош. Щось за науку говорила, бо він же ходив на побачення.
15: Ой, ти диви.
13: А там вони або про кіно, або про якийсь театр говорять.
14: А він хоче
13: про науку, про космос.
14: Ромочка, якби тобі було 96, які б в тебе були вимоги?
13: А дивись.
15: Чай, бутерброд.
13: І цибулька смажена до зажарки, така, щоб хрустіла. Оце мої три булочки. І щоб,
15: ну, не тверді
13: оці кінчики у варениках, бо в мене вже в 96, напевно, зуби були не сильно жувати.
15: З цим так. Я погоджуюся. Слухайте, ну я думаю, що нам треба з нього, з того діда, брати приклад.
14: Думаєш?
15: Так, як вірити в себе. Ну реально. Давайте кожен з нас, що для вас вірити в себе? Що це означає?
14: Треба в себе вірити так, щоб інші люди ходили по квартирах і питали, чи ви вірите в Марину.
15: Слухайте, я думаю, що треба в себе вірити так, щоб якщо всі каси без продавця, оце в магазині, сміливо спитати, а може ви відкрити касу? Тут же черги стоять взагалі-то.
14: Ну ти крейзі.
15: Де ваші касири?
14: Аліна, ти крейзі.
15: Це віра в себе.
13: Треба вірити так в себе, що коли на концерті бумбокси всі кричать, шумлять і чекають, коли вийде Хлимнюк, ти думаєш, що вони до тебе кричать. Та сідайте.
14: Ні, я вболіваю тепер за цього діда. Я хочу, щоб в нього все вийшло. Нехай знайде собі, жениться вже людина.
13: Так він каже, я переїду собі, зніму квартиру на Манхеттені, як найду собі якусь подушку.
15: А як йому написати?
16: Слухайте завтра з 8 до 11.
17: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
16: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Метро Бовін, The Weeknd і 21 Savage і Creepin' на Hit FM звучить 15:38 за київським часом. Вже після невеличкої реклами знов тільки хіти, але спершу про те, що у нас є топ-чарт «Хітова дюжина», в якому ви висловлюєте свою думку, який трек вам до вподоби, який вартий того, щоб бути в 12-ці. Голосуйте на сайті hitfm.ua і вже цієї п'ятниці дізнавайтесь о 17-й в ефірі про результати. Ну, а далі, як знаєте, тільки хіти.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 15:48 в Україні, Девід Гетта і Сіа і Beautiful People, но для прекрасних людей співали відповідно. Тому, знаєте, і далі теж буде наш півгодинний музичний нон-стоп одразу після реклами невеличкої. І перед тим, як після того, як я вам розкажу про щось дуже смачне, розкажу вам на правах реклами. Ескімо каштан полуничний, справжня полунична насолода у поєднанні хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі з талією. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. І це була прям щира рекомендація. Користуйтесь. Ну, а півгодини музики розпочне Алексєєв. Зовсім скоро.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Сьогодні не просто стендап. Ні, соціальна проблема виявляється. Ще не всі чоловіки подарували своїм жінкам півонії. Якщо існує відділ маркетингу серед різновидів квітів, то піонії його виграли. Тому що, дивіться, 14 лютого – це в нас що? Це класичні троянди. 8 березня – тюльпани, їх час приходить. День народження – улюблені квіти іменинниці. А привід дарувати півонії – це те, що цвітуть півонії. Уявіть собі, існують чоловіки, які щиро переконані принципово, що не треба дарувати жінкам квіти. Це ті самі чоловіки, які принципово до 40 живуть з батьками. Чесно кажучи, думаю, я маю вирішення цієї проблеми. Я готова взяти на себе таку соціальну відповідальність. Потрібно почати дарувати квіти чоловікам. Так, давно. Щоб вони зрозуміли, наскільки то приємно. Це вони перший раз здивуються, другий раз ніяковіють, на третій вже в інстаграм фотки почнуть викладати. Ну що?
3: Я мовчу, бо я рахую, скільки мені років до ювілею залишилось, щоб мені такі букети подарували.
4: Ром!
3: Такі троянди і букет ковбас.
4: Ми скинемося і не на ювілей.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Welt.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Що відомо нам про погоду на завтра, це 16 червня, це буде вівторок. Синоптики нам обіцяють, що збережеться погода з мінливою хмарністю по всій території України, і ймовірні дощі теж майже всюди. Є виключення, це на Закарпатті, там буде сонячно, без істотних опадів. Місцями у центральних регіонах теж без дощу, і на півдні країни, але не всюди, тільки Одещина і Миколаївщина. А термометри мають показати від 18 до 21 тепла у західних областях, до плюс 20 на півночі, у центральних регіонах і на сході країни 22-24 вище за нуль, на півдні та у Криму 23-25 тепла. А у Києві та області завтра має бути сонячною погода зранку, вдень та ввечері можлива вже мінлива хмарність і навіть ймовірний дощ, а термометри покажуть 13-17 тепла у першій половині дня, а ввечері теж до плюс 17, а вдень до плюс 19. Ну, це як сьогодні. Зараз у столиці тримається плюс 19.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. У Києві на Оболоні після нічного удару пошкоджені щонайменше 30 будинків. Частину мешканців, які не можуть залишатися вдома, зараз розселяють на ніч. Також мешканці з пошкодженим житлом можуть отримати допомогу від міста від 10 тисяч гривень. Далі про військо. Від сьогодні можна укладати нові контракти на службу у Збройних силах. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові або базові контракти. Відповідно, постанову оприлюднив уряд. Укласти угоду можна на строк від 6 до 24 місяців з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат армійцям. Експериментальний проєкт діятиме до червня 2028 року. Тепер про міжнародну політику. У Франції стартував саміт Великої сімки. На ньому, зокрема, планують обговорити підтримку України і завершення війни. Говоритимуть учасники і про ситуацію навколо Ірану і відкриття Ормузької протоки. Про це заявив президент Франції. До слова, президенти України та США братимуть участь у робочій сесії групи семи та можуть зустрітися у кулуарах. Далі про ситуацію на кордоні з Угорщиною. На пункті пропуску Вилок на Закарпатті можливі затримки через ремонтні роботи. Завтра до роботи стануть будівельники. Працюватимуть до 18 червня, попередили прикордонники. Громадян просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок за кордон. І наостанок про теніс. Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк залишаються у топ-12 світового рейтингу жіночої тенісної асоціації. До топ-100 світового рейтингу входять ще п'ятеро представниць України. Даяна Естер, Ремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна і Дар'я Снігур. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
6: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
7: І вже 16:26 в Україні. Швидко дуже літить час якось сьогодні. А за 4,5 хвилинки ще послухаємо найкращі моменти хепі-ранку і тільки хіти. І раптом ви не знали, і теж у вас час дуже швидко пролітає, і ви ще не встигли побачити, що є у нас цілий гороскоп на червень, хоча вже середина червня, але все ще не пізно взяти, почитати і послухати, що нам музичний зірковий гороскоп прогнозує на цей місяць. Можливо, ви вже зможете погодитись із тим, що так і є. Можливо, все ще у вас попереду і будете тепер чекати. Тож зайдіть в інстаграм Хіт FM або на сторінку Хіт FM у Фейсбуці. Як вам зручніше, подивіться, погортайте, поділіться в своїх соцмережах, відправте своїм друзям, нехай теж поглянуть. Можливо, їм щось прям дуже важливе побачиться там. Ну, а з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Хіт FM.
8: Реклама.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
12: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
13: З кайфом я футбол включив!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: Акційний код із пачки вів!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: В розіграші переміг!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: Хочу виграти мільйон!
14: З Лейс смакує! Футбол!
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
16: Запроси мене сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
18: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
21: Реклама.
22: Hit FM.
21: Тільки хіти. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
23: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
24: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Teddy Swims, Mr. Know It All. Володимир Дантес, Лайки.
25: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
24: Медуза та Генрі Камеміл, Don't Wanna Go Home. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
23: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
26: Хеппі ранок
23: на Hit FM. Будь в курсі.
27: Ой, слухайте, мені здається, що українським зіркам треба припинити ходити на інтерв'ю.
28: Та давно пора. Давно пора, якщо чесно. От днями сходила, вийшло інтерв'ю судді з Мастер-шеф Олі Мартиновської.
29: Щось там бачували, якісь скандали, і що?
28: Єфросіні набрала в неї інтерв'ю, і вони щось там заговорили за дитинство, і Мартиновська почала розповідати дуже весело про те, як вона котів перекидувала через паркан, через будинок, і петарди прив'язувала їм до хвостів. І вони обоє посміялися з цього і ніяк не відреагували. Рефлексував ніхто. Ну, дві дорослі жінки говорять про це так, нібито це норма.
30: Блін, ну вони вибачилися насправді ж. Оля Мартиновська в себе записувала вибачення.
29: Алін, та ну, вибачилися. Зараз слово вибач взагалі, воно слово, яке найшвидше втрачається в ціні. Ну, умовно, є людина, від якої ти чекаєш вибач, і це для тебе дуже важливо. А можна так просто сказати, ну, вибач, і все.
28: Ну, воно приблизно так і звучало, і тому що Маша Єфросініна, наприклад, вони там зробили навіть не окремий пост, а закріпили коментар в відео під інтерв'ю, де вона написала про те, що фраза, яку ви почули в початковій версії інтерв'ю, бо потім вони її видали, була невдалою гіперболою з боку гості.
29: А, так, гіперболу. Угу.
28: Ну, до всього ж можна сказати, що це була гіперболізація.
29: Та, звичайно. Це можна, знаєш, сказати, от, знайти лосося і сказати, я з'їв всіх твоїх дітей. А це я гіперболізую, я просто їм ікру,
28: Або можна подзвонити в банк свій і попросити не нараховувати відсотки в цьому місяці, бо ти просто гіперболізувала свої витрати.
30: Або це ти, як твоя родина по батькові, всі п'єте. І це я гіперболізую, це проводний баланс. Ага. Да, і знову теж давай.
29: Дуже просто сказати, це ми просто гіперболізували. Ми не сказали, що ми розкаємося за це, так?
28: Ні, Ольга Мартиновська, вона теж перепрошувала. Зараз ми почуємо фрагмент цього вибачення.
31: Доброго раночку, друзі. Хочу щиро перепросити у вас за ті
1: неприємні відчуття, які вам довелося прожити під час перегляду інтерв'ю мого.
30: Ну, тут... ну вибачилась.
28: Ні, а де ти чула вибачення? Їй неприємно, що ви пережили. Так. Ну, я не чула розкаяння за вчинок цей. Ну, типу, в її... ну, воно звучить так, ніби в їх обох немає розуміння того, що це не окей суперситуація.
30: Ні, ну, вона ж дитинство.
2: Слухай, Алін, це все одно, що всіх, кого затримує НАБУ, вони такі, ну, вибачте, що відітілі ви дізнали, що ми вас обікрали. Вибач, не за те, що вони робили
28: сумно,
2: погано.
28: Сумно, що вам вибачте, що ви дізналися. Ага.
2: Це як стоматолог, який мені виривав три нерва. Mm-hmm. Я кажу, може, треба було укол? Він такий, ну, вибач, що тобі без укола це все робив.
28: Блін, а міг казав мені це, коли я розраховувалась. Вибачте, що вам вдалося це пережити.
30: Ні, ну, взагалі, давайте звернемося до закону, бо в нас же є покарання за неналежне поводження з тваринами. Наприклад, в 2021 році в Україні взагалі посилили закони mm-hmm. щодо захисту тварин. Адмінвідповідальність – це одне порушення від 3400 до 5100 гривень з можливістю конфіскації тварини. Це якщо знущання не призвело до каліцтва та mm-hmm. загибелі тваринки, не дай Боже. А якщо повторно таке трапиться, або щодо кількох тварин, то це від 5100 гривень до 8500, або арешт на 15 днів і з обов'язковою конфіскацією тварин.
28: Там є навіть кримінальна відповідальність.
30: То вже якщо жорстоко і наслідки, знаєш, є.
28: Просто люди з мільйонними аудиторіями, вони повинні нести відповідальність за свої слова, за все, що вилітає з їх рота. Тому що найменше в своєму житті я очікувала, що Оксана Забужко, відома українська mm-hmm. письменниця, ага, буде коментувати читала. Це все. Вона сказала про те, що треба було в школі вчити Панаса Мирного. Хіба ревуть воли, як ясла повні?
2: А що там було?
28: Там є персонаж, який в школі, в дитинстві ще, ну, це в школі треба було вчити, він мучив кота. І через 20 років став бандитом. Ну, типу,
2: Чіпка?
28: Це закономірно. Так, Чіпка Верниченко.
2: От ти Чіпка. Ну, але тому не ображайте наших братів менших, бо будете по дупі отримувати від Аліни.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Знайшла вам пісню на перший танець молодят. Нікітін, ти поселилася душі, звучить в ефірі Хіт ФМ. Користуйтесь, будь ласка. Це дійсно дуже така тендітна пісня і підходить під будь-який романтичний випадок. А далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти. Вже 16:38 за київським часом. Тому просто всім привіт.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
1: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
6: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Древо» та інші. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовання бізнес-партнерів та розвитися з лікарем.
9: Навчальний рік is over!
10: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама.
12: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: З вами Володимир Дантес із роботою лайки в ефірі Хіт ФМ. Обов'язково ставте свої вподобайки там, де вам подобається. А ще я вам хочу нагадати про наш випускний 2026, концерт, на якому зберуться топ-зірки, щоб співати для випускників, для всіх студентів, для всіх людей, які вважаються молодими, які є молодими. Власне, буде дуже-дуже багато класних виконавців. Там і Монатік буде, і Хаят, і Скайлер, і Іван Люлі, і Аліна Кош наша теж буде співати. Тому приходьте і підтримати, і подивитись. Ну, і ще, звісно, будуть там діджеї, які гратимуть дуже круті треки, як на вашому особистому випускному. А це вже 21 червня. Ми дуже на вас чекаємо. Це вже зовсім скоро. Ну, так, на хвилиночку, це вже ця неділя на цьому тижні. Тому треба приходити, треба попіклуватись про це. Тому скажу вам, на правах реклами бери Пепсі. Бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже на Ticketsbox. Це буде живий звук, це була реклама. А ви тепер знаєте, як провести цей чудовий день 21 червня. Ми вас запрошуємо і дуже чекаємо. А тим часом наш півгодинний музичний нон-стоп одразу після невеличкої реклами. Це вже, ну, буквально за декілька хвилин.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Погода в Україні знову різко зміниться. Дощі, похолодання, все це нас попереду.
3: Це вже навіть якось не смішно, і жартувати про це не хочеться. Ну скільки ще можна?
4: Хтось її ненавидить, хтось проклинає. Комусь вона зіпсувала зачіску і свято, а хтось намагається зрозуміти. Запрошуємо в студію нашу гостю Погоду.
5: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, ведущий.
3: А це не твоя погодка. Погодка, не твоя погодка. 15 градусів літом. Що це таке? Куди
4: родичі,
3: це воно?
4: Родичі, не сваріться.
2: Чуєте, а я як експерт, мені чисто теж цікава думка. От як ви досліджуєте, так температура 13 градусів, а відчувається як 25. Як ви це розумієте?
6: Він запав її два пальці в рот і по сексуальній мілі спав.
4: Чи часто вам погрожують?
7: Ось я при Андреєві кажу, при всій студії, приїду в Брусівку, я тебе тільки кабіну навалю.
2: Всім вибачте, я Погода, мені кабіна ще треба, і вам треба моя Погода, тому трошечки потерпіть. А потерпіть до 20 червня, до кінця місяця.
4: І в кінці нашого передачі хочеться сказати, що як співав класик, що будь-який прогноз погоди на завтра

0: люблячи когось, знати не варто.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
3: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
6: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І у нас завтра буде день з ймовірністю дощів майже по всій території України, а завтра це 16 червня, це вівторок. Але синоптики прогнозують, що подекуди, як на Закарпатті, як місцями у центральних областях, та лише подекуди у південних, без істотних опадів, буде сонячно. Термометри мають показати 17-20 тепла у західних областях, на півночі країни теж, у центральних регіонах і на сході 22-24 вище за нуль, на півдні та у Криму від 23 до 25 тепла. А у Києві та області завтра має бути погода сонячна зранку, але вдень і ввечері. Можлива хмарність і можливий дощ. Термометри покажуть 13-17 тепла у першій половині дня і ввечері так само, а вдень до плюс 19. І це буде схоже, як було сьогодні. І зараз все ще тримається теж плюс 19.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про живлення. Енергетики повернули струм майже 350 населеним пунктам після російських обстрілів. Світло у домівках отримали 300 тисяч родин. Найбільше довелося попрацювати на Дніпропетровщині, у Києві та на Донеччині. Тепер про безпеку. У Києві затримали жінку, причетну до однієї з наймасштабніших атак ворога на столицю. За даними СБУ, безробітна мешканка Чорноморська, що на Одещині, займалася наведенням російських ракет і дронів під час комбінованої атаки 24 травня. Потім вона відстежувала роботу ППО з готельного номера біля Київського моря. Для цього жінка встановила у вікні камеру з видом на акваторію з віддаленим доступом для російських спецслужб. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення. Далі про фінанси. Майже 77 мільярдів гривень на захист України. Саме стільки сплатили українці військового збору від початку року. І це на чверть більше, ніж за аналогічний період, але торік. Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили Київ, Дніпропетровська, Львівська і Харківська області. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк після огляду наслідків російської атаки на Києво-Печерську лавру заявила, що удар по об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потребує жорсткої міжнародної реакції та виключення Росії із організації. Світ повинен реагувати на систематичне знищення культурної спадщини, зазначила Кондратюк. І наостанок, дві нові монети номіналом 10 гривень ввели в обіг в Україні. Вони присвячені областям, які щоденно потерпають від обстрілів РФ – Одеській та Миколаївській. На реверсі кожної монети – мапа України з виділеним регіоном. У травні в обігу з'явилися монети, присвячені Сумщині та Чернігівщині. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
7: А я вас направляю на нашу сторінку Хіт FM в Instagram або у Facebook для того, щоб ви подивились і не пропустили. До нас сьогодні приходив Чіф з прем'єрою своєї нової пісні. Ви можете її послухати в повній версії хепіранку, до речі, на сайті hitfm.ua. І про що говорили з артистом наші ведучі хепіранку, глянути саме в сторіс в соцмережах. Тому обов'язково підписуйтесь і будете в курсі всіх подій, що відбувається тут у нас на Хіт FM в студії, а можливо навіть і не зовсім те, що є в ефірі. Це теж завжди ексклюзивно і цікаво подивитись. Тому запрошую вас всіх, а вже після невеличкої реклами найкращі моменти хепі-ранку і тільки хіти. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Реклама.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Філіпс Ван Блей, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від -10 до -110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на юп.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
5: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
6: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти і загадує нам них. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
5: Поїхали.
7: Роберт Дауні-молодший, перебуваючи під дією наркотиків, заїхав з'їсти гамбургер. Але його смак здався йому таким огидним, що він вирішив...
8: Кинути цю пагубну звичку. Це що таке? Ми проти, засуджуємо. Фу.
6: Знятися ще в одній частині месників, чи де він там знімався?
5: Роберт Брауні, він став молодший.
6: А, Брауні.
5: Так, що з'їв гамбургер, щось йому стало не по смаку. І він такий, не буду я більше жувати жодну їжу. Буду ковтати тако. І він почав як качка. Просто ковтати. Закинув, проковтнув, закинув.
6: Давайте розуміти, ми не спали всю ніч, Даро. Ми не засуджуємо тебе за цю відповідь. Він став качкою.
7: Роберт Дауні-молодший, перебуваючи під дією наркотиків, заїхав з'їсти гамбургер. Але його смак здався йому таким огидним, що він вирішив повністю переосмислити своє життя. Насамперед, він викинув всі наркотики в океан.
9: Вау. Бачите, була близька, що не кинув.
6: Почекайте.
5: Скати такі. Вау, вау, дискотека, дельфіни, є.
8: Поїхали в Макдональдс.
7: Найбільше читають жителі.
9: Де ти живеш, Марин?
5: На бібліотеку.
9: На Сокарків. Ви там, Марина, за всіх просто начитує.
6: Найбільше читають жителі...
5: Книголенд якийсь, може.
6: Книголенд, гарно.
5: Книжна країна, книжкова якась.
9: Я думаю, дуже просто.
5: Газетляндія.
9: Найбільше читають жителі планети Земля, тому що інші жителі інших планет, вони ж не читають.
5: Марс, ви такі тупаки. Марс, у вас є взагалі своя хоча б абетка? Ви, марсіани. Ви...
9: Найбільше читають книжки качки.
5: У вас є якісь брошури? Юпітер, ви що взагалі?
9: Я не... Брошури?
5: Жодного напису балончиком не було на Юпітері ніде. Значить, ми не письменні.
9: Так, тому все дуже просто. Жителі Землі.
5: Меркурій, ви що взагалі?
7: Найбільше читають жителі Індії. Здивовані, але саме середньостатистичний індієць майже 11 годин на тиждень просто читає книгу.
6: В їх немає інтернету.
5: А що їм ще робити? Карі поїли, курка зробила. І можна читати книжку.
9: Ні, насправді, я думаю, що вони шукають посібник з приводу того, як не забруднювати природу.
5: Дуже багато індійців працюють в європейських компаніях, айтішники і служби підтримки, і вони читають всякі інструкції, мусять читати. Ти кажеш, от мій айфон не працює, вони кажуть, dear Alina, please reset your phone. Reset your phone and touch your touch metalala.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
10: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Це Віталій Козловський і Шекспір в ефірі Хіт ФМ. Отакий дует. 17:39 за київським часом. Після невеличкої реклами знов тільки хіти. Там буде і Монатік, і не тільки. Тому дочекайтесь.
1: Шекспір писав би не про нас.
2: Хіт-ФМ. Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донатьне кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
7: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: 17.49 в Україні, пісня, яка ну просто відповідає на всі питання і запалює. Не знаю, як вас, мене точно, Монатік і Ода Свобода. А, власне, де Монатіка можна буде побачити і почути найближчим часом, і не тільки. Дуже багато класних топ-зірок прийдуть до нас, вийдуть на сцену для випускників, студентів, для всієї молоді. Наш випускний 2026, і буде дуже круто. І Монатік буде, і Хаят теж співатиме. І ще багато класних артистів, ну, наприклад, Іван Люленов, і Отой співатимуть, Друга Ріка, і Злата Огнєвіч, і Таяна, і Меловін, і навіть наша Алінка Кош співатиме, тому приходьте підтримати, приходьте відпочити, приходьте пригадати, як було на вашому випускному. Будуть і діджеї, будуть класні хіти, які ви знаєте. Тому якось так треба святкувати, попри все на світі, взяти і дозволити собі таке. 21 червня, це вже ця неділя. Ми дуже чекаємо на вас, щоб побути разом. Тому скажу на правах реклами, беріть пепсі, беріть друзів і залітайте на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже на Ticketsbox, це буде живий звук, а це була реклама. І, до речі, відкриття дуже класного нового музичного майданчика. Тож, обов'язково приходьте, вже зараз шукайте квиточки, забирайте їх, бо має бути дуже класно. Буде, точно, дуже класно. Власне, після невеличкої реклами далі продовжимо слухати тільки хіти, наш півгодинний музичний нон-стоп, бо ми на нього заслужили. Цілий день, так понеділок пропрацювали, і тепер є чим себе потішити. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Почуємось вже завтра тут на Хіт FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Сьогодні не просто стендап. Ні, соціальна проблема виявляється. Ще не всі чоловіки подарували своїм жінкам півонії. Якщо існує відділ маркетингу серед різновидів квітів, то піонії його виграли. Тому що, дивіться, 14 лютого – це в нас що? Це класичні троянди. 8 березня – тюльпани, їх час приходить. День народження – улюблені квіти іменинниці. А привід дарувати півонії – це те, що цвітуть півонії. Уявіть собі, існують чоловіки, які щиро переконані принципово, що не треба дарувати жінкам квіти. Це ті самі чоловіки, які принципово до 40 живуть з батьками. Чесно кажучи, думаю, я маю вирішення цієї проблеми. Я готова взяти на себе таку соціальну відповідальність. Потрібно почати дарувати квіти чоловікам. Так, давно. Щоб вони зрозуміли, наскільки то приємно. Це вони перший раз здивуються, другий раз ніяковіють, на третій вже в інстаграм фотки почнуть викладати.
3: Я мовчу, бо я рахую, скільки мені років до ювілею залишилось, щоб мені такі букети подарували. Такі троянди і букет ковбас.
4: Ми скинемося і не на ювілей.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM. Реклама.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент замовлення.

0: Морожених десертів бренду Метрошеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 16 червня, по всій території України погода буде переважно змінливою хмарністю. Ймовірні короткочасні дощі теж майже всюди, тільки на Закарпатті без істотних опадів і місцями у південних регіонах теж без дощу. Термометри мають показати 17-21 тепла у західних областях. На півночі до плюс 20 максимально в день, у центрі і на сході 22-24 градуси тепла і від 23 до 25 з плюсом на півдні та у Криму. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, можливий дощ в день та ввечері, і термометри коливатимуться від 17 до 19 градусів тепла.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожу атаку. Внаслідок масованого удару російських загарбників по Україні загинули 11 людей, ще 53 дістали поранення. Зокрема, у Києві жертвами атаки стали 4 людини, 35 постраждали. На оболоні пошкоджені щонайменше 30 будинків. Цілеспрямовано ударив ворог по Києво-Печерській лаврі та мистецькому арсеналу. Далі про військо. Від сьогодні можна укладати нові контракти на службу у Збройних силах. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові та базові контракти. Відповідно, постанову оприлюднив уряд. Укласти угоду можна на строк від 6 до 24 місяців з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат армійцям. Експериментальний проєкт діятиме до червня 2028 року. На Росії впав бомбардувальник Ту-22. Попередньо у нього відмовили двигуни. Бомбардувальник розбився в Іркутській області. Екіпаж літака встиг катапультуватися. Ту-22 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські загарбники обстрілюють Україну. Україна розширює експорт. Лише за півроку відкрила 23 нові ринки. Тепер українські виробники зможуть постачати корми для тварин до Албанії, Південної Кореї та Єгипту. Яєчні продукти – до В'єтнаму, а борошно – до Китаю. Також відкриваються можливості для м'ясної, молочної продукції та інших перероблених товарів. І наостанок про космічну дивовижу. Червневий молодик створив ідеальні умови для спостереження за космосом. Відсутність місячного світла дозволяє побачити те, що зазвичай приховано від людського ока. Після заходу сонця над горизонтом можна побачити ланцюжок із трьох планет – Венеру, Юпітер та Меркурій, а от рано вранці на сході – Марс та Сатурн. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна. Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
14: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
15: Запроси мене в сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Реклама.
3: Hit FM.
2: Тільки хіти.
18: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт ФМ.
19: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт ФМ.
20: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. «Вівтар».
21: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
20: Друге місце. Тейм Імпала та Джині. «Дракула». Перше місце – Макс Барських «Сльози».
22: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
20: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
19: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт ФМ.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест Драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
13: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
14: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
15: Навчальний рік is over.
16: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
15: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
16: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
15: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
16: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
15: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
16: Наш випускний 2026.
15: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
16: 21 червня, 17:00.
15: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
16: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Мирного вечора бажаю вам я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM, а у нас тільки і розмов про спеку, як її долати. Тому розкажу на правах реклами. Цього літа на вас чекає морозиво-торт Хрещатик. Так, морозиво

0: Ще можна.
1: Хтось її ненавидить, хтось проклинає, комусь вона зіпсувала зачіску і свято, а хтось намагається зрозуміти. Запрошуємо в студію нашу гостю Погоду.
2: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, ведущий.
0: А це не твоя погодка? Погодка, не твоя погодка. 15 градусів літом. Що це таке? Куди
1: родичі,
0: це
1: родичі, не сваріться.
3: Чуєте, а я як експерт, мені чисто теж цікава думка. От як ви досліджуєте? Так, температура 13 градусів, а відчувається як 25. Як ви це розумієте?
4: Він запав її два пальці в рот і по сексуально їм її спав.
1: Чи часто вам погрожують?
5: Ось при Андреєві, я кажу, при всіх. Всі студії, приїду в Брусівку, я тебе тільки кабіну навалю.
3: Всім вибачте, я Погода. Мені кабіна ще надо, і вам треба моя Погода. Тому трошечки потерпіть. А потерпіть до 20 червня, до кінця місяця.
1: І в кінці нашого передачі хочеться сказати, що як співав класик, що будь-який прогноз погоди на завтра, люблячи когось, знати не варто.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Хіт FM.
6: Реклама.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укри золото.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
10: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
6: Реклама.
8: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Hit FM.
6: Реклама.
11: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
12: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
13: Oxford Medical 204 4040.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
8: Hit FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.
14: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Юкрейн».
5: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavor Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavormedia.ua. Tavor Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
0: Hit FM.
5: Тільки хіти.
8: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: FM. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЄ 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Зовсім скоро продовжимо слухати тільки хіти, наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу всім привіт, з вами я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. Розкажу вам прямо зараз на правах реклами. Літо – це час, коли морозива хочеться завжди і багато. Не відмовляйте собі у прохолодній насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом ескімо каштан у формі з талією і у білій кондитерській глазурі. Смак морозива ескімо каштан на паличці кокос-мигдаль вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий і такий солодкий. Ви маєте спробувати. Каштан у формі з талією. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Сьогодні не просто стендап. Ні, соціальна проблема виявляється. Ще не всі чоловіки подарували своїм жінкам півонії. Якщо існує відділ маркетингу серед різновидів квітів, то піонії його виграли. Тому що, дивіться, 14 лютого – це в нас що? Це класичні троянди. 8 березня – тюльпани, їх час приходить. День народження – улюблені квіти іменинниці. А привід дарувати півонії – це те, що цвітуть півонії. Уявіть собі, існують чоловіки, які щиро переконані принципово, що не треба дарувати жінкам квіти. Це ті самі чоловіки, які принципово до 40 живуть з батьками. Чесно кажучи, думаю, я маю вирішення цієї проблеми. Я готова взяти на себе таку соціальну відповідальність. Потрібно почати дарувати квіти чоловікам. Так, давно. Щоб вони зрозуміли, наскільки то приємно. Це вони перший раз здивуються, другий раз ніяковіють, на третій вже в інстаграм фотки почнуть викладати.
3: Я мовчу, бо я рахую, скільки мені років до ювілею залишилось, щоб мені такі букети подарували.
4: Ром!
3: І троянди, і букет ковбаси.
4: Ми скинемося і не на ювілей.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: З кайфом я футбол включив,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: Акційні коди з пачки вів,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: В розіграші переміг,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: Хочу виграти мільйон,
14: з Лейс смакуємо футбол.
15: Виграю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
16: Запроси мене сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метро Шеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти.
10: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
11: Погода в Україні знову різко зміниться. Дощі, похолодання, все це нас попереду.
12: Це вже навіть якось і не смішно, і жартувати про це не хочеться. Ну, скільки ще можна?
13: Хтось її ненавидить, хтось проклинає. Комусь вона зіпсувала зачіску і свято, а хтось намагається зрозуміти. Запрошуємо в студію нашу гостю Погоду.
14: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, ведущий.
12: А це не твоя погодка? Погодка, не твоя погодка. 15 градусів літом. Що це таке? Куди
13: родичі,
12: це воно?
13: Родичі, не сваріться.
11: Чуйте, а я як експерт, мені чисто ж цікава думка. От як ви досліджуєте, так температура 13 градусів, а відчувається як 25. Як ви це розумієте?
15: Він запав її два пальці в рот і по сексуальному їм спати.
13: Чи часто вам погрожують?
16: Ось при Андреєві кажу, певці, всі студії, приїду в Брусівку, я тебе ту кабіну навалю.
11: Всім вибачте, я Погода. Мені кабіна ще надо, і вам треба моя Погода. Тому трошечки потерпіть. А потерпіть до 20 червня, до кінця місяця.
13: І в кінці нашого передачі хочеться сказати, що як співав класик, що будь-який прогноз погоди на завтра, люблячи когось, знати не варто.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
17: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу
18: «Хеппі ранок».
10: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
10: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Навчальний рік is over!
5: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
5: Сьогодні не просто стендап. Ні, соціальна проблема виявляється. Ще не всі чоловіки подарували своїм жінкам півонії. Якщо існує відділ маркетингу серед різновидів квітів, то піонії його виграли. Тому що, дивіться, 14 лютого – це в нас що? Це класичні троянди. 8 березня – тюльпани, їх час приходить. День народження – улюблені квіти іменинниці. А привід дарувати півонії – це те, що цвітуть півонії. Уявіть собі, існують чоловіки, які щиро переконані принципово, що не треба дарувати жінкам квіти. Це ті самі чоловіки, які принципово до 40 живуть з батьками. Чесно кажучи, думаю, я маю вирішення цієї проблеми. Я готова взяти на себе таку соціальну відповідальність. Потрібно почати дарувати квіти чоловікам. Так, давно. Щоб вони зрозуміли, наскільки то приємно. Це вони перший раз здивуються, другий раз ніяковіють, на третій вже в інстаграм фотки почнуть викладати.
6: Мовчу, бо я рахую, скільки мені років до ювілею залишилось, щоб мені такі букети подарували. Такі троянди і букет ковбаски.
7: Ми скинемося і не на ювілей.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Сюбе ме на радіо.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Хай-я!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.